0: ეთერზე შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყველა რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარჯა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

country club either.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გინდა მანქანის ხიზვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2-2-44-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე, იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მომლების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
10: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს

0: დადებას მიყვება ყველგან 5 7 9 79 00 00 starlink.gr starlink ბიზნესის თავისუფლება საქართველოს
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეცვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
6: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-289-0611.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-54.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

თბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. სექტემბრის პირველ კვირამდე მამუკამ დინარაძე დაიკავებს რეგიონული განვითარების მინისტრის თანამდებობას სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში. სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა კანონით სექტემბრის პირველ კვირაში გაუქმდება, მანამდე კი ვაკანტური დარჩება. აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ 29 ივლისს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი, როგორც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, დღეს სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა და ამოცანა რეგიონული პოლიტიკის გაძლიერება. რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნა ერთი მხრივ პატივია, მეორე მხრივ კი ძალიან დიდი გამოწვევა, განაცხადა მამუკამ დინარაძემ. 29 ივლისს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე დინარაძის თქმით, რეგიონების გაძლიერება ხელისუფლებისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ინფორმაციისთვის, საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა და აღნიშნულ თანამდებობას მამუკამ დინარაძე დაიკავებს. ირაკლი კობახიძის განმარტებით მამუკამ დინარაძე კვლავაც შეითავსებს ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. ასევე პრემიერის თქმით, რეგიონული განვითარების მოქმედი მინისტრი კახა გულედანი დაიკავებს საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას, ხოლო სექტემბრის პირველ კვირამდე მამუკამ დინარაძე დაიკავებს საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრის თანამდებობას. შეიძლება ძალიან მალე კიდევ სხვა ცვლილებებიც ვიხილოთ. ყულფი ვიწროვდება კობახიძის გარშემო. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა პრემიერის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკამ დინარაძე დაიკავებს. გიორგი სიორიძის თქმით, სამთავრობო ცვლილებების შესახებ გადაწყვეტილებებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე არიღებს. რუსეთის ჯარებმა რაკეტები და დრონებით მასირებული შეტევა მიიტანეს უკრაინაზე, მათ შორის დედაქალაქ კიევზე. გამთენიისას გავრცელებული წინასწარი მონაცემებით სარაკეტო შეტევის შედეგად კიევში სულ მცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა. ხანძარმა მოიცვას არასაცხოვრებელი შენობა. ქალაქ ლვოვში დაშავდა სულ მცირე 4 ადამიანი. ხარკოვში კი დრონებით შეტევა იყო სამრეწველო ზონაზე. 29 ივლისის ღამით უკრაინის პრეზიდენტმა სოციალური ქსელებით გავრცელა გაფრთხილება, რომ რუსეთისგან მორიგი მასირებული დარტყმა იყო მოსალოდნელი. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს პარტნიორებს ბოლომდე ესმოდეთ, რომ საჰარო თავდაცვისთვის რაკეტები დახმარებისთვის მათ მზაობაზე ან არამზაობაზე პირდაპირ დამოკიდებულია ადამიანთა სიცოცხლეების დაცვა. უპირველეს ყოვლისა ეს შეერთებულ შტატებს და იმ პარტნიორებს ეხებათ, რომლებსაც პატრიოტებისთვის რაკეტები გააჩნიათ და შეუძლიათ ჩვენი თავდაცვის მხარდაჭერა, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. საფრანგეთმა და ესპანეთმა ხანძრებთან გასამკლავებლად ევროკავშირის წევრი ქვეყნების განმნიშვნელოვანი დახმარება მიიღეს, მათ შორის საგანგებო სიტუაციებისთვის საჭირო ტექნიკა და პერსონალი. ამის შესახებ Sky News-ი წერს. ევროკომისიის თავმჯდომარის ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, რუმინეთმა და საბერძნეთმა ორივე ქვეყანაში მიმდინარე მისიების გახანგრძლივების გადაწყვეტილება მიიღეს. მისივე თქმით, კვირის ბოლოს დაზარალებულ ქვეყნებს დამატებით დახმარებას პოლონეთიც გაუწევს. ჩვენ ვართ კრიტიკულ უაღრესად რთულ მდგომარეობაში, განაცხადა ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა. მისი თქმით, მდგომარეობას მაღალი ტემპერატურა, დაბალი ტენიანობა და ძლიერი ქარი აუარესებს. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ქვეყანაში ამჟამად ხანძრის 10 აქტიური კერაა, ყველაზე საყურადღებო ვითარება კი ქვეყნის დასავლეთ ნაწილშია. BBC-ის ინფორმაციით, საბერძნეთში კრეტასა და პელოპონეზე ტყის ხანძრების ჩაქრობისას სამი ბერძენი მეხანძრე დაიღუპა. გამოცემის ცნობით, კუნძულ კრეტაზე ძლიერმა ქარმა ხანძარი გააძლიერა და რამდენიმე სოფლის ევაკუაციაც გახდა საჭირო. ცნობისთვის, ხანძარი მძინვარებს პორტუგალიაში, ვილარეალის ჩრდილო-აღმოსავლეთ რაიონში, თურქეთის სამხრეთ ნაწილში კი მუღლას პროვინციაში. ხანძრის გამო ფეთიესა და ანტალიის დამაკავშირებელი მთავარი მაგისტრალი დაიკეტა და საავადმყოფოს ნაწილის ევაკუაცია განხორციელდა. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბავით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სატაცში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: შუბის 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა. საქართველოსი გათენდა 30 ივლისი, გახლავართ გურიჩა და დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე. შესაბამისად ჩვენი ურთიერთობის აწყიშივე აუცილებლად ვისარგებლებ შესაძლებლობით ყველას მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ღიმილიან, პროდუქტიულ და ყოველმხრივ და ყოველგვარი სიკეთით აღსავსე დღეს გისურვებთ. დღეს, რომლის საწყის და საკმაოდ დიდ მონაკვეთს გავატარებთ ერთად დილიდანვე დავიწყებთ ოქროს ციტების ამპაროში ხეტიალსა და მოგზაურობას, რათა ჩვენი განწყობა როგორც მინიმუმ მუსიკალური იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე, თუმცა სანამ დავანონსებდეთ სიმღერებს ოქროსფრად მოკაშკაშე ჰიტებს, რომელთაც მომდენო წუთების მანძილზე შევიქცევთ თავს, მანამდე დავანონსოთ ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე და მომდევნო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის ხუჩაბათის ზემოთ ხსენებული 30 ივლისის სწორ დასაგეგმად. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისთვის შევუდროს ჩვენს ეთერში. საათი შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ კიდეც, როგორი ამინდი არის დღეს ქვეყნის მასშტაბით. ნავარაუდები, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა, ასევე არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი, ინფორმაცია, რომელსაც ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის. ამ ინფორმაციას ბატონი მიხელ საგარელი ტრადიციულად თავადვე გაგვიზიარებს. ოღონდესოდნა მოგვიანებით საათის მიწრულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gis რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები და იკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა და პარალელურად თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნასაც უკვე ყველგანიც, სადაც ინტერნეტი არის. მეც რა თქმა უნდა გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას, უკვე გადავავლე თვალი ფორტუნაჯის და ბევრი საინტერესო ამბავს გადავეყარე. ეს ყოველ მოვინიშნე და ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი მომდენო საათების მანძილზე ნელ-ნელა გაგიზიარებთ. ამ ყოველივეს ახლა კი მოდით გავხსნათ საათი მუსიკალურად, რაშიც ლუკას გრემი სიმღერით მამასეთ დაგვეხმარება. უდნა მოგვიანებით Take That Is Praise დაუგდებთ კურს საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში, All Stars-ი სიმღერით And All The Jazz და ასევე Eurythmics-ი სიმღერით There Must Be An Angel. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი არის დღეს საქართველოში, ნავარაუდები. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გამეგზელდეს, ყველას ვინც დილას და დღეს რადიო ფორტუნასთან ერთად იწყებთ, მშვიდობიან, წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ დარჩით დალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. დილიდანვე, დილამშვიდობის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდება სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, გრინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმეთ ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
7: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი და სული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
9: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g.
10: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
11: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
12: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითფოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-95 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: მაშასე 9:34 შესრულდა. საქართველოსი დილო მშვიდობის მოგესალმებით ყველას, კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს აქვე კიდევ ერთხელ გისურვებთ და გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. გავიგოთ ისაა

0: პირველ ინფორმაცია, რომელსაც დღევანდელი დღის ხუთშაბათის 30 ივლისის წორად დასაგეგმად გამოვიყენებთ. ამინდზე საუბარი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. დღეს მზიანი და უნალეკო დღე არის დასავლეთისთვის, ნავარაუდები 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 23 ოზურგეთში, 26 ფოთსა და ბათუმში, ხოლო რაც შეეხება სოხუმს, ზუგდიდსა და ქუთაისს, აქ ჰაერი თანაბრად 27 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, უმეტეს რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის ნავარაუდები, 22 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, 23 ცხინვალში, 24 ახალციხეში, 26 გორში, თელავში 27, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 30 გრადუსი არის ნავარაუდები და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. მართალია დილა ცოტა არ იყოს და გრილი და ღრუბლიანი არის, თუმცა სინოპტიკოსების ვარაუდით დღე მზიანი იქნება. ნალექი დღეს მოსალოდნელი არ არის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 градус гаудолდება
1: 106 და 9 FM. მუდამ უკეთესი. ყველგან, სადაც საქართველოა. ფორტუნა

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
0: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ESP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ESP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
7: გამარჯობა, პოდკასტზე ექნება საუბარი 30 ივლისის ანხუჩაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღეს ტენდენციების მიმოხილვა დაიწყოთ იმით, რომ ზეთროს იმყოფება იმპერატორულ ნიშანში ლომის ოდიაკოში, რომელიც გაძლევთ აქტიურობას, ენერგიულობას, უკვე თავზე პასუხის გეგობის აღების უნარს, ორგანიზატორულ მონაცემებს, ხოლო მთვარე იმყოფება მერწყულის მეტა თავისუფლების მოყვარე და მეგობრულ ნიშანში. ეს ტენდენციები ამზე გავლენის შედეგად დღის განმავლობაში უფრო მეტად იჩენენ თავს თითოეულ ჩვენთაგანის ხასიათში. დღეს ეცადეთ არი ტრაბახოთ ეს მერე ნეგატიურ ტანაციებს შექმნის და მოვერიდოთ დაპირებების გაცემას, რომ უმთავრესობა სხვადასხვა მიზეზებით მერე არ შესრულდება და შეიძლება კონფლიქტის გამო იწვიოს. ნერვული სისტემა დღეს განსაკუთრებით უსუსტდება ლომის და მერწყულის ზოდიაკოს ნიშნებს დაავადებულებს, ამიტომ აკონტროლოთ თქვენი ემოციები, სიტყვები, ცოტა მეტად გამოაძინეთ საკუთარი თავი და ეცადეთ, რომ კონფლიქტებში არ აღმოჩნდეთ.

0: კარგია ეს დღეს სუნთქვითი ვარჯიშებისათვის, ცურვისთვის, ზედმეტს ასევე დღის განმავლობაში ნუ ვილაპარაკებთ, ეს ყველას ეხება და ზედმეტად ნუ გადავულით თვალებს. საკვებრაციონში მეტად შეიტანეთ ბოსტნეული, ნაკლებ ცხიმიან თევზთან ერთად. ეს ძალიან კარგად იმოქმედებს და რადიკალურად აწევს ორგანიზმის იმუნიტეტს. მოარიდოთ ასევე მცენარეების დარგვა-გადარგვას ონ ხეების გარდა, ხეები შეიძლება სხვა მცენარეებს ხელს მოახლებ. მეგობრ ულტრაში კი საიდუმლო არ შეენახება და შემდგომ არ არის გამრიცხული რეგი შეიძლება გამოყენებული იქნას თქვენ საწინააღმდეგოდაც. დიდხანს ფეხზე ნუ იდგებით, სუსტდება ვენების სისტემა, ამიტომ ჯობია ვიაროთ, ვიდრე ფეხზე ვიდგეთ. რომ გვევენების გაგანიერებას არ კონდეს მერე ადგილი. დაუგდეთ ყური უფროსი თაობის ქალბატონთა, მათ შორის დედათა რჩევებს. არის სასურველი დღეს ურთიერთობა ხელმძღვანელ პირებთ. მინერალებიდან გამოიყენოთ მეტად საფირონი, აკვამარინი, ცირკონი, ძოწი, ლაბრადორი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმონარგებს, აგრეთვე გამოყენების კორბსოულ შესაძლებლობებსაც. ყველაფერებიდან ტანსაცმელში ნეონის ფერები, წითელი, ყვითელი, ვარდისფერი, ვერცხლისფერი, ცისფერი ფერები ტონები. აი ესენი მეტად გააზრდებენ თქვენს მიდულობას და შარს, თუმცა ყველა თქვენზე დამოკიდებული რომელი ფერი მოგწონდა რის ხასიათზე ხარ დღეს, მაგრამ ეს ფერები უფრო მეტად აზრდებენ გარკვეულ შარს ადამიანში. დღევანდელ სიზმრებს ნუ მე აქცევს ყურადღებას. დღეს ასკეთებ ამკლიანობაში სამგებრო სამშენებლო საქმიანობისათვის ელექტრო, გაზ, კომპიუტერული ტექნიკის, ასევე კონდიციონერების, გაჯეტების შესაძენად სწავლისთვის, კარგი იგი საიუბილეო საღამოებისათვის, ტექნიკასთან ურთიერთობისათვის, ხელს უწყობს იგი ლითონებით, მინერალებით ვაჭრობას, კარგი იგი სამზდორო კვლევით საქმიანობისათვის, უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისათვის, ხელს უწყობს ადგილს აუპელის, მათ შორის ბინის შეცვლას, სესხლის აღებას, კარგი იგი გართობისათვის, განცხადებებისა და რეკლამისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით კი სუსტდება ნერვული სისტემა, ვენების ზონა, მხედველობა, ფეხის კუნთების ზონა. ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა ამ ორგანოთა მმართველობაში დღეს არ იქნება სასურველი. ეს კარგია დღევანდელი დღე მშვილდოს სამთათვის და მერწყულთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი ქალწულის და მორიელის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმოდების კუთხით საშუალო. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, დღეს ამედგე მშვიდობებით, მომბოლში ხუდრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ჩვენი ადგილი.

señoritas. Ay, ay, wow.

დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. სამთავრობო სტრუქტურაში ცვლილებების შესახებ 29 ივლისის გამართული ბრიფინგიდან გახდა ცნობილი. პრემიერ-მინისტრის განმარტებით მამუკა მდინარაძე კვლავაც შეითავსებს ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. რაც შეხება უშუალო ცვლილებებს, სექტემბრიდან გაუქმდება რეგიონული განვითარების სამინისტრო, რომელიც 2025 წლის აპრილში გამოიყო. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სამთავრობო სტრუქტურაში ცვლილებების გატარებამდე მოქმედი მინისტრი კახა გულედანი ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე გახდება. მამუკა მდინარაძე კი რეგიონული განვითარების სამინისტროს უხელმძღვანელებს. გაუქმდება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელიც რამდენიმე თვის წინ შეიქმნა და რომელსაც მამუკა მდინარაძე ხელმძღვანელობდა. ირაკლი კობახიძის თქმით, ამ დროის განმავლობაში გაწეული სამუშაო იძლევა შესაძლებლობას სამართალდამცავი სტრუქტურების ეფექტიანი კოორდინაცია და მუშაობა მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო თანამდებობის გარეშე იქნას უზრუნველყოფილი. რეგიონულ პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნა ერთი მხრივ პატივია, მეორე მხრივ კი ძალიან დიდი გამოწვევა, განაცხადა მამუკა მდინარაძე მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე. მისი თქმით, რეგიონების გაძლიერება ხელისუფლებისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. რამდენადაც თავაწეული მივდივარ იმ პოზიციიდან, იმდენად თავაწეული ვიქნები და ვიმუშავებ ახალ პოზიციაზე. გამოწვევა მიღებულია ჩვენთვის, რეგიონები განსაკუთრებულად პრიორიტეტულია, აღნიშნა მამუკა მდინარაძე. სამი თვის შექმნილია ეგრეთ წოდებული მაკოორდინებელი სტრუქტურა მათთვის, რომ მოგესმინათ, ამაზე მნიშვნელოვანი ქვეყანაში არაფერი იყო. გავიდა სამი თვე და ამ თანამდებობას საერთოდ აუქმებენ. სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს ასეთი ვითარება. გვაქვს დღეს ასე ეხმაურება პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი შარაშიძე რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შექმნისა და ამ პოზიციაზე მამუკა მდინარაძის წარდგენის გადაწყვეტილება. შარაშიძე მიიჩნევს, რომ დღეს ქვეყანაში არც ერთი მინისტრი არ წარმოადგენს რეალურ თანამდებობის სპირს და ისინი არიან კონკრეტული ადამიანის მოსამსახურეების შესაბამისად, რა ბრძანებასაც იღებენ შეწინააღმდეგების გარეშე ასრულებენ. რეჩხვა უცხოეთის სიახლეების ამერიკის შეერთებული შტატების არმიამ ირანზე მძლავრი საჰაერო დარტყმები განახორციელა. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, იერიშების სამიზნე გახდა ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ათობით სამიზნე, მათ შორის სამხედრო სარდლობის ცენტრები, რაკეტებისა და უპილოტო საფრენი აპარატების საწარმო ობიექტები და საზღვაო შეს

0: დაძლებლობები. საპასუხოდ ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსში განმარტეს, რომ თავდასხმა განახორციელეს ამერიკული ბაზასა და სარდლობის ცენტრზე იორდანიაში, ხოლო საზღვაო ძალებმა სამ ტანკერს დაარტყეს ჰორმუზის რუტაში. ირანის განცხადებით, ეს გემები საშიშ და უკანონო მარშრუტებზე მოძრაობდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ სურს სენატორ ლინდსი გრემის მიერ წარდგენილ კანონპროექტს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებთან დაკავშირებით დაემატოს შესაძლებლობა ირანსაც დაუწესდეს ტარიფები. როგორც დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, კანონპროექტი მოიცავს ტარიფებს რუსეთის მიმართ, მაგრამ არ ითვალისწინებს ტარიფებს იმ ხუთი ქვეყნის წინააღმდეგ, რომლებიც ირანთან არიან დაკავშირებულები. ჟურნალისტმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ასევე კითხა უკრაინის პრეზიდენტთან ვოლოდიმირ ზელენსკისთან გამართული შეხვედრის შესახებ. შეხვედრა ტრამპმა დადებითად შეაფასა და აღნიშნა, რომ ის კარგად საუბრობს როგორც რუსეთის პრეზიდენტთან, ისე ვოლოდიმირ ზელენსკისთან. მე ორივესთანაც კარგად ურთიერთობ, მე მას ვუთხარი, რომ მინდოდა ომის დასრულება. 25000 ადამიანი დაიღუპა გასულ თვეს, ეს მიუღებელია, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. ეს ამ სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

10 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი მორიგი მუსიკალური საათი, რომლის საწყისში ჯერ აუცილებლად ვისარგებლებ შესაძლებლობით შემთხვევით ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო დღესგისურვებს. შემდეგ კი გაგაცნობთ სიახლეებს BTS-ის შესახებ, რომლებმაც ძალიან ძალიან ხმამაღალი განცხადება გააკეთეს და ამ განცხადებასთან ერთად კიდევ უფრო ხმამაღალი და გაბედული პროტესტის ნაბიჯი გადადგეს, მოდით ასე ვთქვათ. სამხრეთ კორეული K-pop ფენომენი BTS-ი 2027 წლის გრემიზე ახალ ალბომს სახელწოდებით Arirang, რომელიც აქვე გეტყვით, რომ დაანონსებიდან, ანუ სანამ გამოვიდოდა, დაანონსებიდან მოყოლებული მოკლედ რეკორდზე ამყარებ და აი ამ ალბომს ძალიან წარმატებულს არ წარადგენს გრემიზე. ჯგუფმა ნომინაციებზე უარი ოფიციალურად და პროტესტის ნიშნად თქვა. ბენდის ეს გადაწყვეტილება გრემიზე ახალი აზიურ ბაზარზე ფოკუსირებული კატეგორიების, მათ შორის Best Asian Pop Music Performance შემოღებას უკავშირდება. აღსანიშნავი არის, რომ სიახლე საზოგადოებისა და არამხოლოდ საზოგადოების კრიტიკოსების მხრიდან მწვავე რეაქციები მოჰყვა. ამ ინფორმაციის გასავრცელებლად კოლექტივის 7-ვე წევრმა ერთობლივად საკუთარ პერსონალურ სოციალურ ქსელებში განცხადება გამოაქვეყნეს და აი ასე ჟღერს ის: ჩვენი სურვილია, რომ ჩვენი მუსიკა მოისმინონ და შეიყვარონ იმის გამო, რაც არის, ნაცვლად იმისა, რომ ის რეგიონებისა თუ ენების მიხედვით იყოს დაყოფილიო. აქვე შეგახსენებთ, რომ BTS-მა მე-6 კორეული და მე-10 საერთო სტუდიური ალბომი, ზემოთ ხსენებული Arirang-ი, 20 მარტს გამოუშვა. ეს არის პირველი სრული ალბომი თითქმის 4 წლიანი პაუზის შემდეგ. ეს 4 წლიანი პაუზა ცნობილი არის რატომ იყო? ჯგუფის წევრებმა სამხედრო სამსახური დაასრულეს, ესეც საპატიო მიზეზი ჰქონდა, დაბრუნდნენ და ნუ აი დაბრუნებაც ასეთი უნდა. ბენდი ამჟამად გრანდიოზულ მსოფლიო ტურნეში არის, რომელიც 9 აპრილს დაიწყო და მომავალი წლის 16 მარტამდე გასტანს. მოკლედ ასეთი ამბები არის BTS-ის თავს, ნახოთ რამდენად გამართლებული იქნება ეს გადაწყვეტილება, ამას უკვე დრო გვიჩვენებს. აი დროზე ჩამოვარდა საუბარი. ჩვენს ქვეყანაში უკვე 10 საათი და 13 წუთი შესრულდა. BTS-ზე საუბრობდით და მოდით BTS-თან ერთად სიმღერით Dynamite განვაგზოთ. ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, ოდნა მოგვიანებით ლაურა ბრანგანი შემოგვიერთება სიმღერით Gloria, საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში კი დიდებულ ლუის პრიმას შევხვდებით სიმღერით Just a Gigolo, რომელიც აუცილებლად გამოგვაფასებს და უფრო კარგ ხასიათზე დაგვაყენებს, ვიდრე ამ სიმღერის მოსმენამდე ვიყავით. აი ასეთი გახლავთ მომდენო რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური გეგმა. მოვიყვანოთ ეს ყოველივე სისრულეში და უკვე საათი შუაგულს და ტრადიციულად ამიტის პროგნოზის ფარგლებში შევეხმიანოთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: Tuploft mikro an mtsire biznes da tviure bruno aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikavshirdit 2-484-252.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ამ გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.gr.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაფუჯი პონე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
8: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-206-0611.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ბორთაჭალაში 595-99-77-00.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე.
2: Summer Gold Mix.
3: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და სონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრივ მარაღემატებას 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ათი და 34 წუთი საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 30 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ საუბარი დასავლეთ საქართველოდან. დღეს მზიანი და უნალექო დღე არის მოსალოდნელი. 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ფოთსა და ბათუმში, სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსი, მეტი პლუს 27 გრადუსი სითბო იქნება. უმეტეს რეგიონში ჩვიმა და მცვალებადი ხრუბლიანობა დაგვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ მხარეს.

0: 22 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 23 ცხინვალში, 24 ახალციხეში, 26 გორში, თელავში 27, აი რუსთავში კი დღეს ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, მიუხედავად ღრუბლიანი და საკმაოდ გრილი დილისა, დღეს დედაქალაქში მზიანი და უნალო დღე არის ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დამღაზე 69. ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქსს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: გაივლი თუ არა ტექდატკვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექდატკვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექდატკვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატკვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული

0: პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 0355555.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. თაღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
5: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. სამართალდამცველებმა თბილისში 21 კილოგრამამდე ნარკოტიკი ამოიღეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით დაკავებულია სამი პირი. გამოძებით გინდება, რომ ბრალდებულთა ნაწილი სპეციალურად მოწყობილ სადგურში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებებით

0: შოლების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირებას ახდენდა. ამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის 13 კილოგრამამდე მეტი მცენარი კანაფი და 7 კილოგრამი მარიხუანა. დანაშაული 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უკრაინაზე რუსეთის მორიგი შეტევის შედეგად დაღუპულთა შორის ბავშვებიც არიან. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ კრივოიროგის მიმდებარე სახლში 6 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი დაიღუპა, დაშავებულია კიდევ 8 ადამიანი. იერიშების სამიზნე გახდა კიევიც, სადაც სულ მცირე 1 ადამიანი დაიღუპა. ქალაქის მერის ვიტალი კლიჩკოს ინფორმაციით, დარტყმების შედეგად რამდენიმე ობიექტზე ხანძარი გაჩნდა. სარაკეტო შეტევა იყო ქალაქ ლვოვზე, სადაც დაშავდა სულ მცირე 30 ადამიანი, დაზიანებულია 20-ზე მეტი სახლი, სკოლა და ორი საბავშვო ბაღი. რამდენიმე მოქალაქეს ნანგრევებში კლავეძებენ, რის გამოც დაშავებულთა რიცხვი შესაძლოა გაიზარდოს. ეს რუსული ტერორი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ რუსული სარაკეტო საფრთხისგან დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს. ჩვენმა პარტნიორებმა იციან, როგორ შეუძლიათ დახმარება. ამ განცხადებით უკრაინის პრეზიდენტი გასულ ღამეს რუსული ძალების მიერ უკრაინაზე განხორციელებულ იერიშებს გამოეხმაურა. იერიშებისას გამოყენებული იქნა 70-ზე მეტი რაკეტა, რომელთაგან დიდი ნაწილი ბალისტიკური იყო. ასევე გამოყენებული იქნა 280-ზე მეტი დრონი, მათგან 260-ზე მეტი ჩამოაგდეს წარს ვოლოდიმირ ზელენსკი. მისივე თქმით, უკრაინის საბრძოლო აიაციამ რუსული ძალების მიერ გაშვებული რაკეტების მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩამოაგდო. უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა იყო ონლაინ გაყიდვების უმსხვილესი რუსული კომპანიის ვალდვერსის ლოგისტიკის ცენტრზე პენზის ოლქში, ინფორმაციას უკრაინული მედია აურცელებს. საწყობებზე დარტყმით გამოწვეული ხანძარი დაადასტურეს თავად კომპანიამ და პენზის ოლქის გუბერნატორმა. მათი ინფორმაციით დაშავდა 1 ადამიანი. ლოგისტიკის ცენტრიდან ევაკუირებულია 200-მდე თანამშრომელი. რუსეთის მიერ უკრაინაზე თავდასხმის გამო პოლონეთში საჰარო განგაშის სირენები ამოქმედ და ქვეყნის შეერაღებულ ძალებში აცხადებენ, რომ უკრაინის საზღვრიდან დაახლოებით 95 კილომეტრში პოლონეთის ტერიტორიაზე უცნობი ობიექტი ჩამოვარდა, რამაც აფეთქება გამოიწვია. პოლონეთის პოლიციაში განმარტეს, რომ ადგილზე ჩატარებული დათვალიერების შედეგად აღმოაჩინეს კრატერი, მიმფანტული ნამსხვრევები და უცნობი ობიექტი. ამჟამად შემთხვევის ადგილზე ოპერატიული ღონისძიებები მიმდინარეობს. საფრანგეთმა და ესპანეთმა ხანძრებთან გასამკლავებლად ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისგან მნიშვნელოვანი დახმარება მიიღეს, მათ შორის საგანგებო სიტუაციებისთვის საჭირო ტექნიკა და პერსონალი. ამის შესახებ Sky News იწერს. ევროკომისიის თავმჯდომარის ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, რუმინეთმა და საბერძნეთმა ორივე ქვეყანაში მიმდინარე მისიების გახანგრძლივების გადაწყვეტილება მიიღეს. მისივე თქმით, კვირის ბოლოს დაზარალებულ ქვეყნებს დამატებით დახმარებას პოლონეთიც გაუწევს. ცნობისთვის უკვე რამდენიმე კვირა საფრანგეთსა და ესპანეთში მასშტაბურ ტყის ხანძრებს ებრძვიან. ბოლო ცნობებით ორივე ქვეყანაში ევაკუირებულ მოქალაქეთა რაოდენობა 360,000-ს გადააჭარბა. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა საფრანგეთის ქალაქ ბორდოსა და ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდის შემოგარენში. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაესმოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ბიჭები ზოო მაღაზიიდან Pet Shop Boys-თან ერთად სიმღერით 20 something იწყება კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9 გახლავართ გურიჩა ვისარგებლებ შესაძლებლობით ყოველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით სასიამოვნო მშვიდობიან და წარმატებულ დღეს გისურვებთ აქვე გაგაცნობთ სიახლეებს მოკლედ ნუ სიახლეებს რა ახალი სკანდალი ჰოლივუდში მწიფდება მომწიფებულიც არის პრინციპში მაგრამ აი კიდევ უფრო დამძიმდა ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შემდეგ. ამ სკანდალის მთავარი მოქმედი პერსონაჟი კი არც მეტი არც ნაკლები ჯარედ ლეტო გახლავთ, რომლის წინააღმდეგ BBC-ის საგამოძიებო დოკუმენტურ ფილმში სექსუალური ხასიათის დანაშაულებრივი ქმედებისა და შევიწროების ახალი ბრალდებები გაჟღერდა და საკმაოდ ძიმე ბრალდებები არის. ოთხმა ქალმა ფილმში სათაურით ჯარედ ლეტო, ჰოლივუდის ბნელი საიდუმლო, ოსკაროსანი მსახიობი და ჯგუფ 30 Seconds to Mars-ის ფრონტმენი არასრულწლოვანობის ასაკში ჩადენილ სექსუალურ ძალადობასა და შევიწროებაში დაადანაშაულა. ესე იგი ფილმში სულ 10 ქალმა ისაუბრა საკუთარ გამოცდილებაზე, რომელთაგან 4 ლეტოს ბრალს საკმაოდ ისე ძიმე დანაშაულებრივ ქმედებებს დებს. ერთ-ერთი ქალის განსხვავებით მსახიობო მასზე 17 წლის ასაკში მოტელის აბაზანაში იძალა და მეორე ქალი იძახის, რომ მას ლეტოსთან სექსუალური კავშირი 17 წლის ასაკში ჰქონდა. კალიფორნიის კანონმდებლობით თანხმობის ასაკი 18 წელი არის. გამომდინარე აი ამ ყველაფრიდან ამ ქმედებას დანაშაულებრივად აქცევს გარემოებები. მესამე ქალის თქმით 19 წლის ასაკში, როდესაც სასტუმროს ნომერში მასთან მარტო დარჩა, ლეტომას, ნუ იმ შემთხვევაში სექსუალური ძალადობით დაემუქრა. მეოთხე სავარაუდო მსხვერპლი კი იხსენებს, რომ 16 წლის ასაკში ლეტომასთან ხშირ სექსუალური ხასიათის სატელეფონო ზარებს ახორციელებდა და ცნობილობის სტატუსს ბოროტად იყენებდა. ირკვევა, რომ ერთ-ერთ ქალს გაუგზავნეს კიდევაც გაუთქმელობის ხელშეკრულება, რათა ურთიერთობა არესაუბრა, თუმცა მან ხელის მოწერაზე უარი განაცხადა. ბრალდებების ამ ახალ ტალღაზე ჯარედ ლეტოს ან მის ოფიციალურ წარმომადგენლებს განცხადება და კომენტარი ჯერჯერობით არ გაუკეთებიათ. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ 2025 წელს გამოცემა Airmail-ის იმ შემთხვევაში Airmail-ის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში 9 სხვადასხვა ქალი, მათ შორის მოდელი ლაურა ლარე და DJ ალი ტეილზი, ასევე და ნაშოულებდა მსახიობს არასათანადო ქცევაში. ნუ ბრალდებები საკმაოდ

0: ზიმი არის პრინციპში არ მინდა ახლა ეთერში ამაზე ვისაუბრო, თუმცა სურვილი შემთხვევაში თუ ვინ რაში სტებს ჯარეთ ლეტოს ბრალ შეგიძლიათ დეტალურად ეს ინფორმაცია www.fortuna.gz-ზე ამოიკითხოთ. მოკლედ ნახოთ, დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. პირველ რიგში დავალოდოთ ჯარეთ ლეტოს მხრიდან ოფიციალურ განცხადებას ან დადასტურებას ან უარყოფას, შემდეგ ალბათ მიეცემა გამოძიების გამოძიებას, გადაეცემა ეს საქმე და თუ როგორ განვითარდება და საბოლოო ჯამში ვინ გამართლდება და ვინ გამტყუნდება, ამას ალბათ ყველანი ერთად გავიგებთ. 11 საათი და 11 წუთი შესრულდა ჩვენს ქვეყანაში, უნდა განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად ხოსე ალბერტოსთან ერთად. ქავერ ვერსია მისო ვერსია სიმღერისა In the Laughter მოვისმინოთ. დაულოდოთ ჯემი როკვაის სიმღერით Too Young to Die, ასევე სერ ელტონ ჯონს სიმღერით Nikita, საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში კი All Saints დაუთმოთ მუსიკალური წუთები, მოვისმინოთ სიმღერა სახელწოდებით Pure Shores. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე შეგახსენებთ, რომ საათის შუა გულს ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოპო გოდუაძე გაგვაცნობს, ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინძე, გავიგებთ კიდევ ერთხელ გორი ამინდიგველის ხვალ დღეს 30 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს დროებით.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.

0: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ვარ.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათები საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
4: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსი ამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრი, ხოლო ევროს 2.99 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრობის საფასურის გადახდა საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით იქნება შესაძლებელი. იმის მიხედვით, თუ რა სტატუსს ფლობს მომხმარებელი ან ბანკის რომელი ბარათით სარგებლობს, მაგალითად student card-ით, school card-ით თუ სხვა, მასზე გავრცელდება შეღავათიანი ან უფასო ტარიფი. გაითვალისწინეთ, 1 სექტემბრიდან ძველი სატრანსპორტო ბარათით ვეღარ ისარგებლებთ. აზიის განვითარების ბანკმა 250 მილიონი დოლარის ოდენობის სესხი დაამტკიცა თბილისის სტრატეგიული მნიშვნელობის შემოვლითი გზის მშენებლობის მხარდასაჭერად. თბილისის შემოვლითი გზა თითქმის 19 კილომეტრიანი და 4 ზოლიანი იქნება. ის აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის მნიშვნელოვან ნაწილს განაახლებს. მოძრაობის გადამისამართება დედაქალაქის გვერდის ავლით შეამსუბუქებს თბილისის სატრანსპორტო დატვირთვას და გააუმჯობესებს ტვირთებისა და ადამიანების გადაადგილებას. საქართველოს ფოსტამ საერთაშორისო ლოგისტიკური ქსელის გაფართოების ფარგლებში მომსახურების განხორციელება დაიწყო ყაზახეთის, თურქმენეთისა და ყირგიზეთის მიმართულებით. აღსანიშნავია ისიც, რომ თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა საქართველოს ფოსტასა და Silkway West Airlines, Serbia's Turkish Airlines-ა და აზერბაიჯანის ავიახაზებს შორის. გერმანიაში ერთ-ერთმა წამყვანმა ღვინი ჟურნალმა Weinwirtschaft ქართული ღვინის შესახებ სტატია გამოაქვეყნა სახელწოდებით „ქართული ღვინო გერმანიაში სულ უფრო პოპულარული ხდება“. სტატიაში ხვდებით კომპანიის ვინო ცენტრალის მართველი დირექტორის მაიკლ ბოდე ბიოკენჰაუერის შეფასებას. ჩვენი აზრით, საქართველოს როგორც ღვინის სამშობლო წარმოდგენილი უნდა იყოს ყველა კარგად აღჭურვილ ღვინის მაღაზიაში.

0: და ბოლოს, შეუძლია თუ არა სპორტულ წარმატებას ტურიზმის წახალისება და ქვეყნისთვის რეალური ეკონომიკური სარგებლის მოტანა. ნორვეგიის მაგალითი ადასტურებს, რომ ეს შესაძლებელია. ფეხბურთში წლევანდელმა მსოფლიო ჩემპიონატმა გაზარდა არა მხოლოდ სოციალური მედიის ყურადღება ქვეყნის მიმართ, არამედ ნორვეგიაში მოგზაურობის მსურველთა რაოდენობაც. Google-ის მონაცემებით საძიებო ველში სიტყვის Norway აკრეფის ინტენსივობა გლობალურად 300%-ით, ტურისტული პლატფორმის Kiwi.com-ის ანალიზის მიხედვით კი მაგალითად პოლონეთიდან ნორვეგიის მიმართულებით ავიაბილეთების ძიება 32.3%-ით გაიზარდა. პარალელურად Airbnb-ზე ნორვეგიაში საცხოვრებლის ძიებამ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 15%-ით მოიმატა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსის საღამოს ეთერში. 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ყოველ სამუშაო დღეს 11:00-სა და 30 წუთზე და 18:00-სა და 30 წუთზე და ყოველ პარასკევს 14:00-სა და 30 წუთზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: თერთმეტი საათი და 33 წუთი შესრულდა. საქართველოში ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე დაპირებისამებრ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 30 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით. ამინდზე საუბარი დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც დღეს მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ცალკეულ ქალაქებში, +19 გრადუსი იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ფოთსა და ბათუმში, სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 1 გრადუსით მეტი +27 გრადუსი არის ნავარაუდევი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან, უმეტეს რეგიონში წვიმა დაგვხვდა მოსალოდნელი, 22 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 23 ცხინვალში, 24 ახალციხეში, გორში 26, თელავში 27, რუსთავში კი +30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში დღეს სინოპტიკოსები მზიან და უნალეკო დღეს გვირდებიან. ჰაერის ტემპერატურა ტურის მაქსიმალური ნიშნული კი +28 გრადუსს გაუტოლდება.
4: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
5: უძველესი და ახალი.
4: მოიცავს თითოეულს
5: და ყველას.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G და

0: მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light Certilogy.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პონდე, იმოგზაური კომფორტულად დიერეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალები შესაძლებელი და პროცესის შესაძლებელი მიმართეთ ეკლეს.
9: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
10: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
11: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

ოთხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. თბილისის შემოვლითი მაგისტრალის მე-4 და მე-5 ლოტები აზიის განვითარების ბანკის კრედიტით დაფინანსდება. ამის შესახებ დღეს ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციიდან ხდება ცნობილი. აზიის განვითარების ბანკის ინფორმაციით, ADB თბილისის შემოვლითი გზის პროექტს 250 მილიონი დოლარის სესხით დააფინანსებს და დაეხმარება საქართველოს მთავრობას პროექტის ტექნიკური, ეკონომიკური, ფინანსური გარემოსდაცვითი და სოციალური მდგრადობის შეფასების პროცესში. აზიის განვითარების ბანკმა დაამტკიცა 250 მილიონი დოლარის სესხი თბილისის სტრატეგიული მნიშვნელობის შემოვლითი გზის მშენებლობის მხარდასაჭერად, რაც გააუმჯობესებს საგზაო დაკავშირებას, ამცირებს სატრანსპორტო გადატვირთვას, გაძლიერებს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანსპორტო ჰაბის როლს, აღნიშნულია ADB-ის განცხადებაში. ცნობისთვის, აზიის განვითარების ბანკის ინფორმაციით, გაწევრიანებიდან დღემდე ADB საქართველოსთვის გაღებული აქვს

0: მილიარდამდე ღირებულების სესხი, გრანტი და ტექნიკური დახმარება. ედიბის საქართველოსთან თანამშრომლობის 5-წლიანი სტრატეგია მიზნედი საყავს ქვეყანას დაეხმაროს მწვანე და ინკლუზიურ რეგიონულ კარიბჭედ განვითარებაში და ხელი შეუწყოს სახელმწიფო და კერძო სექტორში ინვესტიციების განხორციელებას. სამართალდამცველებმა თბილისში 21 კილოგრამამდე ნარკოტიკი ამოიღეს შინაგან საქმეთა სამისროს განცხადებით. დაკავებულია სამი პირი. გამოძიებით გვინდება, რომ ბრალდებულთა ნაწილი სპეციალურად მოწყობილ სადგურში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირებას ახდენდა. ამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის 13 კილოგრამზე მეტი მცენარე კანაფი და 7 კილოგრამი მარიხუანა. უცხოების ცნობით დანაშაული 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სარფის საბაჟოზე კი დააკავეს ერთი პირი, რომელმაც მანქანით სხვადასხვა ნივთში დამალული 1215 გრამი ოქრო გადმოიტანა. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. უწყების ცნობით ოქროს ნაკეთობების საბაჟო ღირებულება 240,000 ლარს აჭარბებს. დანაშაული კი 5-დან 7 წლამდე ბადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რუსეთის მიერ დასავლეთ უკრაინაზე მასშტაბური სარაკეტო იერიშის დროს პოლონეთის საჰაერო სივრცე დაირღვა. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი წერს სოციალურ ქსელში. აღნიშნულთან დაკავშირებით თავდაცვის მინისტრისა და შესაბამისი სამსახურების მონაწილეობით საკოორდინაციო ჯგუფის შეხვედრა მოუწია, რომლებიც უკვე მრავალი საათი ადგილზე მუშაობენ და ინციდენტის შესახებ ინფორმაციას სისტემატურად მაწვდიან, წერს დონალდ ტუსკი. მანამდე პოლონეთის შეიარაღებული ძალების ოპერატიულმა სარდლობამ განაცხადა, რომ გასულ ღამეს უკრაინაზე რუსეთის იერიშების დროს დაუდგენელი ობიექტი პოლონეთის საჰაერო სივრცეში შევიდა და შემდეგ რადარიდან გაქრა. ეს რუსული ტერორი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ რუსული სარაკეტო საფრთხისგან დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს. ჩვენმა პარტნიორებმა იციან, როგორ შეუძლიათ დახმარება. ამ განცხადებით უკრაინის პრეზიდენტი გასულ ღამეს რუსული ძალების მიერ უკრაინაზე განხორციელებულ იერიშებს გამოეხმაურა. იერიშებისას გამოყენებულ იქნა 70-ზე მეტი რაკეტა, რომელთაგან დიდი ნაწილი ბალისტიკური იყო. ასევე გამოყენებულ იქნა 280-ზე მეტი დრონი, მათგან 260-ზე მეტი ჩამოაგდეს, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი. უკრაინაზე მასირებული შედევა გასულ ღამე დაიწყო სარაკეტო შედევის შედეგად. კრივოიროგის რაიონში დაიღუპა 6 ადამიანი, მათ შორის 6 წლის გოგო და 11 და 17 წლის ბიჭები. დაშავებულია 8 ადამიანი. რუსეთის ჯარების სამიზნე იყო დედაქალაქი კიევი, სადაც 1 ადამიანი დაიღუპა, 2 კი დაშავდა. ლოვში კი 20-ზე მეტი საცხოვრებელი, შენობა, სკოლა და საბავშვო ბაღი დაზიანდა. დაშავებულთა რაოდენობა კი 30-მდე გაიზარდა. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 13 საათზე დაგვიბრუნდებით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სატელიტში.

0: 12 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დაიწყო მორიგი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9. დაიწყო ის სიმღერით ონენდონ, რომელიც გაგრძელდება ქართული ჰიტით რამდენიმე წუთში, თუმცა მანამდე შუალედში ვისარგებლებ შემთხვევით და იმ დიდი სამზადისის შესახებ გიამბობთ, რომელიც ბროდვეის სცენაზე ხდება. ლეგენდარული ამერიკელი შემსრულებლის პრინსის შემოქმედების თაყვანის მცემლებს ბროდვეიზე დიდი პრემიერა ელოდებათ მუსიკოსის საკულტო ალბომისა და ფილმის Purple Rain მიხედვით, როგორც გაირკვა, ახალი მიუზიკლი იქმნება. სპექტაკლში მაყურებელი არტისტი ის 20-ზე მეტ უკდავ ჰიტს მოისმენს, მათ შორის ისეთ ცნობილ კომპოზიციებს, როგორებიც გახლავთ Wendell's Cry, I Would Die For You, Take Me With You და The Beautiful Ones. აღსანიშნავი არის, რომ მიუზიკლის მუსიკალურ კონსულტანტებად პრინსის დიდი ხნის მეგობრები და ასევე ბენდის წევრები Bobby Z და Morris Hayes-ი მოგვევლინებიან მსახიობთა ვინაობა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით უცნობი არის. არსებული ინფორმაციით, Purple Rain-ის წინასწარი ჩვენებები ნიუ-იორკის პრესტიჟ ული მაჯესტიკ თეატრში 2027 წლის 12 მარტიდან დაიწყება, ხოლო ოფიციალური საპრემიერო საღამო უკვე 12 აპრილს არის ჩანაშრული. მოკლედ ასეთი შესანიშნავი ამბავი პრინსის თაყვანისმცემლებისთვის და არა მხოლოდ ყველა იმ ადამიანისათვის, ვისაც გემოვნებიანი მაგარი მუსიკა უყვარს. ისეთი მუსიკა, როგორიც ჟღერს ხოლმე ჩვენს ეთერში და ჩვენს მოდით განვაგზოთ მოგზაურობა ოქროსიტების სამყაროში. რამდენიმე წუთში ხოსე ფელისიანო cover versi სიმღერისა სანი შემოგვიერთება, მანამდე Gnarls Barkley-ს დაუგდებთ ხურ სიმღერით Crazy, I Craves შემოგთავაზებს Pharrell Williams-ი, ქართული ჰიტის ფარგლებში კი Stefane Izrunev ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე სიმღერით ჩემი აღარ ხარ მორჩა. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე ვისაუბრებთ ამინდზე კიდევ ერთხელ, გავიგებთ როგორი ამინდი გველის დღეს 30 ივლის ჩვენს ქვეყანაში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Okay.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Maratsi Certili G.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota Certili G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumis. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს

0: ასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna. წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და უიკენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას გაბზარული საქადემიით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნი ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: ფლობთ მიკროან მცირე ბიზნეს და თვიურებ რუნვ არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. 511-23-555-555.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი

0: 0322 0355555.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: თორმეტი საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოში დილამშვიდობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 30 ივლის ჩვენს ქვეყანაში. ამასობაში კი დიდებული გენიოსი თავისი საქმისა ფრედი მერკურის სიმღერით Living on My Own შემოგვიერთება. დავიწყოთ ამინდზე საუბარი დასავლეთ საქართველოსდან. ტრადიციულად მზიანი და უნალეკო დღე არის დღეს ნავარაუდევი 19 გრადუსი. სიტყვა იქნება მესტიაში 23, ოზურგეთში 26, ფოცსა და ბათუმში 1 გრადუსი მეტი პლუს 27, კი თანაბრად სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, უმეტეს რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ხრუბლიანობა არის. დღეისათვის მოსალოდნელი 22 გრადუსი სიტყვა იქნება ბორჯომში, 23 ცხინვალში, 24 ახალციხეში, გორში 26, თელავში პლუს 27, რუსთავში კი ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქი ჩემ დღეს მზიანი და უნალეკო დღე იქნებაო, ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
10: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
11: 106.9-ზე.
10: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.
3: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
12: ერთად გემოს გარშემო.
13: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
14: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
13: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: იო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი ბაქარა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეო ჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო ჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
7: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
6: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. თბილისის შემოვლითი მაგისტრალის მეოთხე და მეხუთე ლოტები აზიის განვითარების ბანკის კრედიტით დაფინანსდება. ამის შესახებ ბანკის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციიდან გახდა ცნობილი. აზიის განვითარების ბანკის ინფორმაციით, ADB თბილისის შემოვლითი გზის პროექტს $250 მილიონი სესხით დააფინანსებს და დაეხმარება საქართველოს მთავრობას პროექტის ტექნიკური, ეკონომიკური, ფინანსური გარემოს დაცვითი და სოციალური მდგრადობის შეფასების პროცესში. აზიის განვითარების ბანკმა დაამტკიცა $250 მილიონი სესხი თბილისის სტრატეგიული მნიშვნელობის შემოვლითი გზის მშენებლობის მხარდასაჭერად, რაც გაუმჯობესებს საგზაო დაკავშირებას, შეამცირებს სატრანსპორტო გადატვირთვას, გააძლიერებს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანსპორტო ჰაბის როლს, აღნიშნულია ADB-ს განცხადებაში. ცნობისთვის, აზიის განვითარების ბანკის ინფორმაციით, გაწევრიანებიდან დღემდე ADB-ს საქართველოსთვის გაღებული აქვს 6 მილიარდამდე ღირებულების სესხი გრანტი და ტექნიკური დახმარება. ოკუპირებული დონეცკის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ უკრაინის შეარაღებული ძალების მხარეს ბრძოლისთვის საქართველოს მოქალაქეს დაუსწრებლად 13 წრითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის უზენაესმა სასამართლომ საქართველოს მოქალაქე კახაბერ ამირანაშვილს პატიმრობის მუხტა კაცრი რეჟიმის კოლონიაში მიუსაჯა. 2022 წლის გაზაფხულზე ის უკრაინაში ჩავიდა და ქართული ეროვნული ლეგიონის შემადგენლობაში გაწევრიანდა. ასევე გაიარა სამხედრო მომზადება, რის შემდეგაც 2022 წლის ივლისამდე რუსეთის ფედერაციის შეარაღებული ძალების წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებებში იღებდა მონაწილეობას, წერს რუსული მედია. საქართველოს მოქალაქე კახაბერ ამირანაშვილზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა. საქსტატის მონაცემები წელს აპრილ-ივნისში საქართველოს 1,700,000 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია. ეს მაჩვენებელი გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 5%-ით ნაკლებია. ტურისტების უმრავლესობა, თითქმის 46%, 31-დან 50 წლამდე ასაკის მოგზაურებზე მოდის. პირველ ადგილზეა რუსეთი 308,000-ზე მეტი ვიზიტორით, მეორეზე თურქეთი, მესამეზე კი სომხეთი. როგორც ირკვევა, საქართველოში ჩამოსულთა თითქმის 90% ქვეყანას დასვენების, გართობისა და რეკრეაციის მიზნით ეწვია. ყველაზე პოპულარულ მიმართულებებად კვლავ თბილისი და აჭარა რჩება. საქსტატის ცნობით, წლის პირველ ნახევარში საქართველოში მშენებლობაზე 5,300 მეტი ნებართვა გაიცა. გაცემული ნებართვების რაოდენობა გასულ წელთან შედარებით თითქმის იგივე დარჩა, თუმცა დასაშენებელი ფართობი ოდნავ 1.7%-ით გაიზარდა. სამშენებლო ნებართვების თითქმის 99% თბილისზე მოდის. ლიდერებში არიან აგრეთვე ქვემო ქართლი, აჭარა და კახეთი. იანვარ-ივნისში ნებართვების ძირითადად საცხოვრებელი კომპლექსების, სავაჭრო ცენტრების, სასტუმროებისა და საწარმოების მშენებლობაზე გაიცა. რაც შეეხება უკვე დასრულებულ ობიექტებს, იანვარ-ივნისში ექსპლუატაციაში 1400-ზე მეტი ობიექტი შევიდა. დასრულებული მშენებლობების მესამედი თბილისზე მოდის, შემდეგ კი მცხეთა-მთიანეთი, კახეთი და ქვემო ქართლი ლიდერობენ. შეხება უცხოეთის სიახლეებს საფრანგეთში ხანძრის გაჩენაში ეჭვმიტანილი ორი პირი დააკავეს. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით ხანძრის მასშტაბი არ გაზრდილა და ჯერჯერობით ვითარება კონტროლის ქვეშა. სინოპტიკოსების პროგნოზით მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, რაც ცეცხლის ქრობას ხელ შეუწყობს. საფრანგეთში უკვე კვირაზე მეტია ტყის ხანძრები მძვინვარებს, რამაც 10,000 ჰექტარი ტერიტორია გაანადგურა და 200,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით ჰორმუზის სრუტე დახურული დარჩება იქამდე, ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მუქარადა ჩარევა გაგრძელდება. მუქარადა ჩარევა ვითარებას კიდევ უფრო გაართულებს და კომპლექსურს გახდის, ნათქვამია ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში. ირანი აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტე მის კონტროლქვეშ არის და ქვეყანა არაერთხელ დასკმია თავს იმ გემებს, რომლებიც მითითებებს არ ემორჩილებიან. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლებს ხედავ უფრო ვრცლად. შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.

13:10-ზე რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან გურიჩა მოგესალმებათ ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, აქვე ვისარგებლებთ შესაძლებლობით მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო და ღიმილიან დღეს. კიდევ ერთხელ გისურვებთ, რამდენიმე წუთში ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად გაგრძელდება, თუმცა მანამდე ერთი ამბავი უნდა გიამბოთ ამ ამბის თხრობისას კი გამიგრძელდება ალბათ სიტყვა, მაგრამ საქმე საკმაოდ საინტერესო არის, რამე თუ როგორც მოგეხსენებათ, რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ანჯელინა ჯოლისა და ბრედ პიტის შვილებმა პიტის გვარზე უარი თქვეს, ოფიციალურად მიმართეს სასამართლოს. საქმე ეხება როგორც ნაშვილებს, ასევე მათ ბიოლოგიურ შვილებს. მოკლედ, ბრედ პიტის მამობაზე შვილებმა უარი თქვეს. ამ შემთხვევაში იგივე მოხდა ტომ კრუზსა და კეით მოსის 20 წლის ქალიშვილის შემთხვევაში, სერი მამის გვარზე უარი იურიდიულად და ოფიციალურად თქვა. მედიის მიერ მოპოვებული საარჩევნო რეგისტრაციის დოკუმენტების მიხედვით, მისი ახალი კანონიერი სახელი და გვარი ამერიდან იქნება სური ნოელი. აღსანიშნავი არის, რომ ეს ნოელი დედის, ანუ კეით ჰოლმსის მეორე სახელი გახლავთ. ტომ კრუზი და კეით ჰოლმსი 2012 წელს განქორწინდნენ, მას შემდეგ სური მამისგან გაუცხოვებული არის და ტომს ქალიშვილთან კონტაქტი დაახლოებით 7

0: ლის ასაკიდან აღარ ხონია გოგონა ძირითადად ნიუ-იორკში დედამ გაზარდა. ცურიმ ახალი სახელის გამოყენება ჯერ კიდევ 2-3 წლის წინ 2004 წლის ივნისიდან დაიწყო. ახლა უკვე ოფიციალურადაა დადასტურებული, რომ სახელი მან იურიდიულადაც შეიცვალა, რადგან პენსილვანიის შტატში, სადაც ამჟამად კარნეგი მელონის უნივერსიტეტში სწავლობს, ხმის მისაცემად სწორედ აი სურინოელის სახელით დარეგისტრირდა, რაც კანონით მხოლოდ ოფიციალური სახელის არსებობის შემთხვევაში არის შესაძლებელი. მოკლედ ტომ კრუზის და კეით ჰოლმსის განკურნების შესახებაც უნდა გიამბოთ, რომელიც ცალკე დამოუკიდებელი ისტორია არის, მედიის მთავარი სენსაცია გახდა მასში, რადგან ის გავდა დრამატულ საიდუმლო სპეცოპერაციას, რომლის მთავარი მიზეზიც საიენტოლოგიის ეკლესია იყო. როგორც მოგეხსენებათ, კეით ჰოლმს საიენტოლოგიის ეკლესიისგან ქალიშვილის დაცვა სურდა, ტომ კრუზი კი აი ამ რელიგიური ორგანიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი წევრი გახლავთ. განკურნების პროცესი ჰოლმსმა კრუზისგან მალულად დაგეგმა. კრუზმა განკურნების შესახებ მაშინ გაიგო, როდესაც ისლანდიაში ფილმის გადაღებებზე იმყოფებოდა. კეითმა კი სარჩელი ნიუ-იორკის შტატში შეიტანა, რადგან აი ამ შტატის სამართლოები, ნუ წინა გამოსილებიდან გამომდინარე, ბავშვის მეურვეობის საკითხში დედის მხარეს უფრო ხშირად იჭერენ, ვიდრე კალიფორნიაში, სადაც საიენტოლოგებს საკმაოდ დიდი გავლენა ჰქონდათ. მიუხედავად იმისა, რომ საქმეში მილიონობით დოლარი და მსოფლიო ვარსკვლავების რეპუტაცია ფიგურირებდა, ეს განქორწინება წარმოუდგენლად სწრაფ დროში, სულ რაღაც 11 დღეში გაფორმდა. კრუზი დათანხმდა კეითის პირობებს, რათა სასამართლო პროცესი საჯარო არ გამხდარიყო და შესაბამისად საიენტოლოგიის ეკლესიის საიდუმლოებები მედიაში არ გაჟონილიყო. შეთანხმების მიხედვით სრული მეურვეობა დედას დარჩა. სიური კრუზი კი 6 წლის იყო, როდესაც მისი მშობლები ერთმანეთს დაშორდნენ. მოკლედ აი ასეთი ამბები არის ჰოლივუდის ვარსკვლავების თავს კიდევ ერთი ადამიანი, რომლის შვილმაც მამობაზე და მის გვარზე უარი თქვა. ვაგრძელებ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად კეთი მელუასთან ერთად. ოღონდ ამ შემთხვევაში მოვისმენთ სიმღერის What a Wonderful World cover ვერსიას, ოდნა მოგვიანებით კინი შემოგვიერთება სიმღერით Everybody's Changing და კრემბერისის სიმღერით Ode to My Family. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. ამჯერად კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 30 ივლისს. აი უკვე მომდენო საათი შუაგულიდან კი დაიწყოთ ზრუნვა, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. მოკლედ რამდენიმე წუთში შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნა სიხშიდაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 13:33 შესრულდა საქართველოში. დაპირებული ამინდის პროგნოზით დაგიბრუნდით, როგორც დავთქვით, ამ დროისთვის კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 30 ივლისს და უკვე მომდენო საათის შუაგულიდან დღის ბოლომდე. შემდეგ ვისაუბროთ ხვალინდელ ამინდზე. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს მზიანი და უნალეკო დღე არის. მოსალოდნელი 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ფოთსა და ბათუმში, 1 გრადუსით მეტი პლუს 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში. უმეტეს რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ხორბლიანობა არის მოსალოდნელი, 22 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, 23 ცხინვალში, 24 ახალციხეში, გორში 26, თელავში 1 გრადუსით მეტი 27, რუსთავში კი ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დღეს დედაქალაქში დღის მანძილზე ნალექი მოსალოდნელი არ არის. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
2: 106.9-ზე.
1: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Are you ready to go back to Titanic?
2: She is the largest moving object ever made by the hand of man in all history.
3: So this is the ship they say is unsinkable.
4: It is unsinkable.
5: So grand in scale and so luxurious in its appointments that supremacy would never be challenged. And here she is.
6: We're going to America.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის

0: ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light CRTG.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა 14 საათი შესრულდა საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. თბილისის მერის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს განცხადებით საბურთალოს რაიონში სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლის მიმდებარედ არსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე გადაადგილების ახალი სქემა შემუშავდა. მათივე ცნობით მუნიციპალური ტრანსპორტის შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით თავხელიძის ქუჩიდან ვაჟებ-შაველას გამზირზე ავტობუსის ზოლი დაემატება, თუმცა არ შეიცვლება სამანქანო ზოლების რაოდენობა ба арцერთი მიმართულებით. ასევე ქავთარაძის ქუჩაზე გამტარუნარიანობის გაზრდის მიზნით დაემატება 1 სამანქანო ზოლი, ყაზბეგის გამზირზე კი საგზაო მოძრაობა უცვლელი რჩება. სატრანსპორტო კვანძის სირთულიდან გამომდინარე საგზაო მონიშნების დახაზვით პროცესი არ სრულდება. გადაადგილების ახალი სქემის მონიტორინგი ინტენსიურ რეჟიმში გაგრძელდება, აღნიშნულია ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს ინფორმაციაში. დღეს იკრიბება პოლისაბჭო, იმიტომ რომ გავიაროთ ის საკითხები, რომელიც ყრილობაზე იქნება დასმული, მათ შორის რეფორმებზე ვიმჟელო და მოვემზადოთ ყრილობისთვის. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, მისი თქმით ემზადებიან იმ ყრილობისთვის, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც შეხება პარტიის თავმჯდომარის არჩევნებს. ფავლენიშვილის თქმით არჩევნები მას შემდგომ იქნება, რაც გარდამავალი პერიოდი დასრულდება. არ გამოვრიცხავდა ნანუკა ჟორჟოლიანის კანდიდატურას, მხარი დაუჭირო, მას აქვს ის ენერგია და მენეჯერული უნარჩვევები, რაც გამოგვადგება პარტიის წევრებს. ნანუკას მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება აქვთ, განაცხადა ფავლენიშვილმა. ყველაფერი არის ძალიან ნათელი, რომ ეს პარტია საბოლოოდ უკვე უკან დასაბრუნებელი გზის გარეშე გადაიშვა რადიკალიზაციის პროცესში. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან

0: მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება აქვთ, განაცხადა ფავლენიშვილმა. ყველაფერი არის ძალიან ნათელი, რომ ეს პარტია საბოლოოდ უკვე უკან დასაბრუნებელი გზის გარეშე გადაეშვა რადიკალიზაციის პროცესში. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით განვის დამფუძნებლებმა პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, მათი მიზანია მომზადდეს შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ეროვნული გმირების, ქართული ენის, ისტორიული მემკვიდრეობისა და ტრადიციული ღირებულებების სათანადო და სამართლებრივ დაცვას უზრუნველყოფს. მიმართავთ პარლამენტს, დაგვეხმარონ ერთად გონივრულად მივიღოთ კანონი, რომელიც დაარეგულირებს ამ ყველაფერს და აგვაშორებს საფრთხეებს, განაცხადა რეჟისორმა გიორგი სიხარულიძემ. ეჩხება უცხოეთის სიახლეებს. იაპონიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 30-მდე გაიზარდა, ინფორმაციას BBC აურცელებს. იაპონიის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, კუმამოტოს პრეფექტურაში სამძებრო სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, პრეფექტურაში 30,000-ზე მეტი ოჯახი კვლავ ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. მიწისძვრის შემდეგ 9,000 ადამიანი ევაკუაციის ცენტრებში გადაიყვანეს. ცნობისთვის, იაპონიაში ძლიერი მიწისძვრა სამშაბათს კუნძულ კიუშიუზე კუმამოტოს პრეფექტურაში მოხდა. 7.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შემდეგ 100-ზე მეტი განმეორებითი ბიძგი დაფიქსირდა. ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ პოლონეთში რუსული ფრთოსანი რაკეტა ჩამოვარდა. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა ლუბლინში საკოორდინაციო ჯგუფის შეხვედრაზე განაცხადა. ტუსკის განცხადებით, რუსეთის მიერ უკრაინაზე მასშტაბური ერიშის დროს პოლონეთში სოფელ ტარნავა კოლონიაში რაკეტა ჩამოვარდა. მისივე თქმით, მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. მომხდარს გამოეხმაურა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პოლონეთის საჰარო სივრცეც დაირღვა. ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რომ რუსეთის აგრესია მთლიანად ევროპის უსაფრთხოებას საფრთხეს ნის წერს ანტონიო კოშტა. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება ყოფს. ონლაინ გადაამოწმე ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
3: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-2256-600 და მიიღე თანხა დღესვე.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
9: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
10: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ჯონ ოზბორნი შემოგვიერთა სიმღერით One of Us. აქვე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას და შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული. მოდით მომდენო რამდენიმე წუთიან მუსიკალურ და არამხოლოდ მუსიკალურ გეგმას გაგიზიარებთ. სერ ელტონ ჯონი და ჯგუფი ბლუს შემოგვიერთებიან სიმღერით Sorry seems to be the hardest words, ასევე ბარბადოსელ ლამაზმანს დაუთმოთ მუსიკალურ წუთებს სიმღერით Love on the Brain. ამ სიმღერის ან ჯონ ოზბორნის ნამღერი დასრულებისთანავე კი დაელოდეთ მუსიკალურ ისტორიებს, რომლის ფარგლებშიც ჯგუფ Take That-ის და მათი შემოქმედების შესახებ

0: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას წამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
1: ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე უნდა ითქვას, რომ ჯგუფი Take That 90-იანი წლების ყველაზე პოპულარული ბრიტანული ბოიბენდია. Gary Barlow, რომელიც კოლექტივის სიმღერების სულისჩამდგმელი გახდა, ჯერ კიდევ 11 წლის ასაკიდან მღეროდა. 14 წლის ასაკში ის სხვა ჯგუფის შემადგენლობაში მღეროდა, როდესაც მოულოდნელად Mark Owens-ს და Robbie Williams-ს შეხვდა. ეს იყო სამი უნიჭიერესი ადამიანის შეხვედრა, რომლებიც ჯერ კიდევ საკუთარ გზას ეძებდნენ. ბიჭებმა მალევე შექმნეს ტრიო Catastrophe, რომელიც წარმატებული ვერ გამოდგა. სამაქიეროდ ბიჭები შენიშნა პროდიუსერმა Nigel Smith-მა, რომელიც სწორედ Boy Band-ის შექმნაზე მუშაობდა. ჯერ ერთ-ერთი საყვანა გადაწყვიტა, შემდეგ კი სამივე თი მოიხიბლა და ჯგუფისთვის უკვე სხვა წევრების ძებნა დაიწყო. ასე მიაგნომა Jason Orange-სა და Howard Donald-ს. ასე დაიბადა ლეგენდა 90-იანებში. საინტერესოა, რომ მუსიკოსები თავადვე იყვნენ სიმღერების ავტორებიც და მათი შემსრულებლებიც. თავდაპირველად ყველაფერი კლუბებსა და სასკოლო საღამოებზე გამოსვლებით დაიწყო და სადღაც ერთ წელიწადში პოპულარობა მათ იფეთქა. 93-დან 96 წლებამდე ჯგუფის ყველა სიმღერა წამყვანი ჰიტ-აღლუმების სათავეში იყო. ჯგუფის კარიერაში ალბათ ყველაზე მძიმე 1995 წელია, როდესაც ჯგუფი ჯერ რობი უილიამსმა, შემდეგ კი Gary Barlow-მ დატოვა. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ბიჭები ისევ გაერთიანდნენ, ამჯერად 2006 წელს.

ისევ ერთად შესანიშნავი ხუთაული მაყურებელმა უკვე 2010 წელს იხილა, როდესაც ცნობილი გახდა, რომ რობი უილიამსი კოლექტივს სპეციალური სტუმრის სტატუსით უბრუნდებოდა.

როგორ გამოიმეორა თეგზეთმა ბიჭების ტრიუმფი, ვერავინ ამოხსნა, თუმცა ფაქტი ერთია, დღესაც ის ყველა დროის ყველაზე პოპულარული ბოიბენდების რეიტინგს ლიდერობს.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პონდე, იმოგზაურე კომფორტულა, დიერეიზაჟე. გამოყენებისას გაეცემეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასება

0: სერვის მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2 511. Toyota ანდრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: საათი 14:25 შესრულდა საქართველოში. დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. მოკლედ უნდა გავიგოთ 2026 წლის ივლისის ბოლო დღე, 31 ივლისი, როგორი იქნება ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხვალ უმეტეს რეგიონში მოგრუბლულობა არის მოსალოდნელი, თუმცა დღის მანძილზე სინოპტიკოსები ნალექს არელიან. პლუს 20 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 22 ოზურგეთში, 25 ბათუმში, 26 თანაბრად ფოთსა და ზუგდიდში, სოხუმსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი, პლუს 27 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან, ხანმოკლე წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი, 23 გრადუსი სითბო სურამში, 26 რუსთავში, 27 ბორჯომში, 28 ახალციხესა და ცხინვალში, თელავში 30, გორში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც ცოლებადი ღრუბლიანობა და ხანმოკლე წვიმა არის დღის მანძილზე ნავარაუდევი. აირის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 32 გრადუს გაუტოლდება.
6: 106.9 FM.
7: მუდამ უკეთესი.
6: ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ფორტუნა.
8: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
7: ერთად გემოს გარშემო.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე. დოლარში

0: 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. მამუკა მდინარაძე ყველაფერს ძალიან მაღალ დონეზე გაუძღვება და რეგიონების მუშაობა შვეიცარიული საათის ისარივით იქნება აწყობილი. ამის შესახებ ქართული ერთობის დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. რაც შეხება ოპოზიციის კრიტიკას, როგორც ლევან მაჭავარიანი ამბობს, ნებისმიერი ოპონენტი ისურვებდა, რომ მამუკა მდინარაძე აღარ იყოს გუნდის ლიდერი, რადგან ის ქართული ოცნების გამორჩეული წევრია. ჩვენ პრობლემებს არ გავურბივართ, რეგიონებში გამოწვევები არის და ეს გამოწვევები ძირითადად განპირობებულია მართვის ვერტიკალში დაგვიანებული გადაწყვეტილებების მიღებით, რიგ შემთხვევაში თანამდებობის პირები საკუთარ თავზე ვერ იღებენ პასუხისმგებლობას. შესაბამისად, ეს ყველაფერი არის დროში დასაჩქარებელი, განაცხადა მაჭავარიანმა. ცნობისთვის, პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, სექტემბერში გაუქმდება რეგიონული განვითარების სამინისტრო და შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელზეც მამუკა მდინარაძე დაინიშნება. რაც შეეხება სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობას, რომელიც სამი თვის წინ შეიქმნა და მამუკა მდინარაძე ხელმძღვანელობდა, ირაკლი ყობახიძის თქმით, უწყება კანონით სექტემბრის პირველ კვირაში გაუქმდება, მანამდე კი ვაკანტური დარჩება. ერთით ნაკლები სუვერენული ერთეული აღიარებს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას. ეს არის კარგი, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს უფრო ფართო შკალაზე. ამის შესახებ ლელოძლიერი საქართველოს წევრმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა, რითაც აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკებთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტასთან დაკავშირებით ნაურუს გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა. გრიგოლ გეგელიას თქმით, უნდა გაგრძელდეს მუშაობა ისეთ სახელმწიფოებსა და ადმინისტრაციებთან, რომელიც კვლავაც აღიარებს აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონს, როგორც დამოუკიდებელ სუვერენულ ერთეულებს. ცნობისთვის, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ნაურუმ აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. უწყების ცნობით, საქართველო გამოთქვამს მზადყოფნას დაამყაროს ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს საერთო ინტერესების საფუძველზე ორმხრივი თანამშრომლობის გააქტიურებას. თბილისის მერიის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს განცხადებით, საბურთალოს რაიონში სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლის მიმდებარე დარსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე გადაადგილების ახალი სქემა შემუშავდა. მათივე ცნობით, მუნიციპალური ტრანსპორტი შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით თავხელიძის ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ავტობუსი ზოლი დაემატება, თუმცა არ შეიცვლება სამანქანო ზოლების რაოდენობა არც ერთი მიმართულებით. ასევე ქავთარაძის ქუჩაზე გამტარუნარიანობის გაზრდის მიზნით დაემატება ერთი სამანქანო ზოლი, ყაზბეგის გამზირზე კი საგზაო მოძრაობა უცვლელი რჩება. ერნული ბანკის გამაფრთხილებელ განცხადებას ავრცელებს სების ცნობით, ბოლო პერიოდში დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც უცნობი პირები მოქალაქეებს მობილური აპლიკაცია WhatsApp-ის და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით უკავშირდებიან და თავს საქართველოს ერნული ბანკის წარმომადგენლებად აცნობენ. ამასთან ისინი უკანონოდ იყენებენ ერნული ბანკის ლოგოს. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, აღნიშნული პირები მოქალაქეებს თითქოს და სების მიმართ არსებული სასესხო ვალდებულების დაფარვასა და სხვა მსგავს ფინანსურ ოპერაციებში დახმარებას სთავაზობენ. ერნული ბანკი მოუწოდებს მოქალაქეებს გამოიჩინონ განსაკუთრებული სიფრთხილე, არ გასცენ საკუთარი პერსონალური და ფინანსური ინფორმაცია აღნიშნულია სების განცხადებაში. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით, ქვეყნის მთავრობა 2 აგვისტოს გადადგება. ეს ჩვენი მთავრობის ბოლოს ხდომაა. მეცხრე მოწვევის პარლამენტის ფორმირებასთან დაკავშირებით კვირა ჩვენ გადავდგებით, განცხადა ფაშინიანმა. სომხეთის მთავრობის ხდომაზე აღსანიშნავა, რომ სომხეთის მთავრობის გადადგომა ფორმალური პროცედურაა, რადგან მერვე მოწვევის პარლამენტის მანდატი ივლისის ბოლოს იწურება. ახალი შემადგენლობის პირველი ხდომა კი 2 აგვისტოს გაიმართება, რის შემდეგაც ქვეყნის პრეზიდენტმა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარდგენილ კანდიდატს მთავრობის ფორმირება უნდა დაავალოს, რომელიც სავარაუდოდ კვლავ ნიკოლ ფაშინიანი იქნება. შეგახსენებთ, რომ 7 ივნისს სომხეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ნიკოლ ფაშინიანის სამოქალაქო შეთანხმებამ ხმათა 59.91% მიიღო. ეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაგებრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაივლით რა ტექდათვალიერებას, თუ შენ მანქანისკარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწერთ ტექდათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადეთ ნახა და დასკიპეთ ტექდათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიცი ფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი. იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 0322 2133 133.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2 484 242.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: 15:27 საქართველოში დღემშვიდობის მათვინს მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106-9 საეთრო სტუდიაში. მუშაობას დობო ვიწყებ და ვაპირებ ათამდე გაგიწევთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში ბუნებრივად ჩემთვის ჩვეულად პოპკულტურის უახლეს და აქტუალური სიახლეების თანხლებით, რომლებიც სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად თავს იყრის, შესაბამისად თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ მათ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნაჯიზე. მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქრო სტანდარტი FM-ზე და ისე ამონეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია, ამრიგად გავიგოთ, როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით და ვიცხოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მოიღრუბლება, თუმცა უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის პარასკევი +20 გრადუსით მესტიაში, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ოზურგეთში.

0: 25 გრადუსი სიტყველის ბათუმს, პლიუს 26 ზუგდიდსა და ფოთს, პლიუს 27 სოხუმსა და ქუთაისს. ხანმოკლე წვიმა იქნება ხვალ ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 27 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ბორჯომში, 28 გრადუსი სიტყვა იქნება ცხინვალსა და ახალციხეში. პლიუს 29 რუსთავში, პლიუს 30 თელავში, პლიუს 31 გორში და ბოლოს ხანმოკლე წვიმის თანხლებით ჩაივლის ივლისის ბოლო დღე დედაქალაქში 31 ივლის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 32 გრადუს გაუტოლდება.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
3: Summer Gold Mix. 2 საათი. ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქსს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
4: Summer Gold Mix.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესი

0: ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: ოთხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა 16-ზე რადიო ფორტუნას ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება. ახალი ამბებს დედიკა კალატოზი გაგაცნობთ. სემეკმა 24 ივლისს მომხდარ სასისტემო ავარიასთან დაკავშირებით საკითხის შესწავლის პირველადი შედეგები წარადგინა. როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებელი უწყება 2026 წლის 24 ივლისს, საქართველოს ენერგოსისტემა პარალელურ რეჟიმში მუშაობდა აზერბაიჯანის ენერგოსისტემასთან 330 კილოვოლტი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მეშვეობით. დაახლოებით 12 საათზე და 10 წუთზე 59 წამზე მოხდა საქართველოს ენერგოსისტემის გამოყოფა აზერბაიჯანის ენერგოსისტემიდან და საქართველოს ენერგოსისტემა დარჩა იზოლირებულ რეჟიმში, რა დროსაც დაიწყო სიხშირისა და ძაბვის ვარდნა. აღნიშნულმა მაჩვენებელმა მიაღწია იმ მნიშვნელობებს, რომელი მნიშვნელობების შედეგადაც ენერგოსისტემაში დაიწყო კასკადური გამორთვები, როგორც ელექტროსადგურების, ისე მომხმარებლის. შედეგად კი მოხდა ენერგოსისტემის სრული ჩაქრობა. საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემას უნდა ემუქმედა საქართველოს ენერგოსისტემის მდგრადობის უზრუნველყოფისთვის. მოცემული კითხვის საჭიროებს ორი მიმართულებით კვლევას. პირველი გახლავთ კავშირის გაწყვეტა აზერბაიჯანთან და მეორე საკითხი საქართველოს ენერგოსისტემის იზოლირებულ რეჟიმში მუშაობის უნარიანობის ნაწილში აცხადებენ სემექსში. შეგახსენებთ 24 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგია გაითიშა, ელექტროენერგიის მიწოდება რამდენიმე საათით იყო გათიშული 25 ივლისსაც. სემექმა ამ ეტაპზე 24 ივლისს ელექტროენერგიის გათიშვის მიზეზების პირველადი შედეგები გამოაქვეყნა. ცნობისთვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 24 და 25 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების ავარიულად გათიშვის გამო გამოძიება საბოტაჟის მუხლით დაიწყო. ჩვენ რა მესიჯებიც გვესმის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერშიპის მხრიდან, არანაირ სიახლეზე არ არის საუბარი. ერთი და იგივე წრეზე ტრიალებენ, ისედაც ძალიან რთულია ასეთი ტიპის აგენტურული პარტიისთვის ახალი წევრების დამატება. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, მისი თქმით, ოპოზიციური ალიანსში მიმდინარე დაპირისპირება და ხმაური გარედან იყო დაკვეთილი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პოლიტსაბჭოს ხდომას მართავს. პოლიტიკური საბჭოს ხდომას პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა არ ეწრება. დღევანდელ პოლიტსაბჭოს ხდომაზე პარტიის ლიდერები და წევრები ნაციონალური მოძრაობის ყრილობასთან დაკავშირებულ საკითხზე იმსჯელებენ, ასევე განისაზღვრება ყრილობის ჩატარების თარიღი. პარტიის ლიდერების ინფორმაციით პოლიტსაბჭოს ხდომის დღის წესრიგში ასევე იქნება დელეგატების მოწვევის წესი და ასე შემდეგ. ყრილობაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს. პარტიის ყოფილ თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას პარტიის წესდებით განსაზღვრული ორწლიანი უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის 8 ივლისს ამოეწურა. არ გამოურიცხავ ნანუკა ჟორჟოლიანის კანდიდატურას მხარი დაუჭი, რომელსაც აქვს ის ენერგია და მენეჯერული უნარჩვევები, რაც გამოგვადგება პარტიის წევრებს. ნანუკას მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება აქვთ. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს. მან ასე ვისაუბრა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ ალიანსში ყოფნაზე და აღნიშნა, რომ შესაძლოა ამ საკითხზე სიმჯელოს პოლისაბჭომ და ყრილობა. თბილისის მერის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს განცხადებით საბურთალოს რაიონში სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლის მიმდებარე დარსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე გადაადგილების ახალი სქემა შემუშავდა. მათივე ცნობით მუნიციპალური ტრანსპორტი შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით თავხელიძის ქუჩიდან ვაჟებშაველას გამზერზე ავტობუსის ზოლი დაემატება, თუმცა არ შეიცვლება სამანქანო ზოლების რაოდენობა არც ერთი მიმართულებით. ასევე ქავთარაძის ქუჩაზე გამტარი უნარიანობის გაზრდის მიზნით დაემატება ერთი სამანქანო ზოლი. ყაზბეგის გამზირზე კი საგზაო მოძრაობა უცვლელი რჩება. სატრანსპორტო კვანძის სირთულიდან გამომდინარე საგზაო მონიშნების დახაზვით პროცესი არ სრულდება. გადაადგილების ახალი სქემის მონიტორინგი ინტენსიურ რეჟიმში გაგრძელდება, აღნიშნულია ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს ინფორმაციაში. ასეთ იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 17 საათზე დაგებრუნდებით მანამდე. დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნა.
2: რადიო ფორტუნა.

0: ძველი ზაფხულის მუსიკალური თანამგზავრი.
1: It's the thought of being when your heart's just like a drum beating louder with nowhere to guard it.

5:13 წუთია საქართველოში დღემ შვიდობის მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აღხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით საცია მონოგანწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 16:00 სტუდიაში დობო მუშაო BTS-ს უსმენდით რომლის გარშემო ხმაური არ წყდება

0: გუშინდელი დღიდან ამასობაში გრემის აღმასრულებელი დირექტორიც გამოეხმაურა მათ გადაწყვეტილებას. მოკლედ, ვისაც გამოგჩათ ეს ამბავი, მინდა გითხრათ, რომ გუშინ BTS-ის თითოეულმა წევრმა ერთობლივად საკუთარ პერსონალურ სოციალურ ქსელებში დაწერა, რომ ჯგუფი 2027 წლის გრემიზე ახალ ალბომს Rerun არ წარადგენს, ნომინაციებზე უარი ოფიციალურად თქვა კოლექტივმა და ეს გახლდათ პროტესტის ნიშანი. ამ თემას ჩავშლი, აქვე კი გაგაცნობთ იმ განცხადების დეტალებს, რომლებიც ჰარვი მეისონ უმცროსმა გააკეთა აკადემიის ხელმძღვანელმა. მომხდარის გამო გამოთქვა მწუხარება, თუმცა აღნიშნა, რომ ჯგუფის ნაბიჯს გაგებით ეკიდება, მან უარყო ბრალდება მუსიკოსების დისკრიმინაციის შესახებ და განმარტა, რომ ახალი ნომინაციების მიზანი საპირისპიროა. ჰარვი მეისონ უმცროსმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ აკადემიამ მზად არის გააგრძელოს დიალოგი გლობალურ მუსიკალურ საზოგადოებასთან, რათა ჯილდო მაქსიმალურად ასახავდეს იმ შემოქმედებას, რომელიც აერთიანებს მსოფლიოს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ჟანრობრივ კატეგორიაში წარდგენა აზღუდავს არტისტებს, ერთდროულად იყვნენ წარდგენილი ასევე ძირითად General Field-ის სახელით ცნობილ კატეგორიებში, როგორებიცაა წლის სიმღერა, წლის ალბომი და წლის ჩანაწერი, ასევე საუკეთესო ახალი არტისტი. კატეგორია აზიური პოპ-მუსიკა შეიქმნა იმისთვის, რომ აღინიშნოს ამ რეგიონიდან წამოსული ხელოვანების სიღრმე, მრავალფეროვნება და წარმოუდგენელი ზრდა. ეს არ არის ვინმეს გარიყვა, ეს არის აღიარების გაფართოება, რათა ჩვენ 15000 ამომრჩევლოს მეტი არტისტის დაფასების შესაძლებლობა მიეცესო. ესეც კი დასძინა ჰარვი მეისონ უმცროსმა და როგორც უკვე აღნიშნა, ეს განცხადება მოჰყვა სწორედ კოლექტივის გადაწყვეტილებას, რომელიც ხავთ 2027 წლის გრემიზე ახალ ალბომს Rerun არ წარადგენს. ჯგუფმა ნომინაციებზე უარი სწორედ პროტესტის ნიშნად თქვა. ეს პროტესტი კი გამოიწვია აკადემიის მიერ შემოღებულმა აზიურ ბაზარზე ფოკუსირებულმა კატეგორიებმა, რადგან ჯგუფს მიაჩნია, რომ მუსიკას ენისა და რეგიონის მიხედვით დაყოფა არ სჭირდება. ამის შემდეგ როგორ აფასებთ BTS-ის გადაწყვეტილებას, თუმცა აზრი ორად იყოფა. ყოველ შემთხვევაში ვიცით, რომ BTS-ი მომავალი წლის გრემიზე არ იქნება ნომინირებული, მიუხედავად კამბეკ ალბომისა. რეკლამაზე გავდივართ. რეკლამის შემდეგ კი დაელოდეთ იმ არაერთ ჰიტს, რომლებიც გესიამოვნებათ. დრო და დრო კი კლავინდებურად დაგიბრუნდებით უამრავი საინტერესო ნამუშევარით, მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეებით, რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ ფორტუნა ჯიზ.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი

0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-95 სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
2: Და უნებაში ხალს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
1: Christopher Nolan's film Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ

0: ვიზიტაჟი. წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. Radio Fortuna's Eterში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მეორე ისრაში. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეს. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საკულტო არტისტ ნატ კინ კოლს უსმენდით, რომლის შესახებ უახლოეს მომავალში ეკრანებზე გამოჩნდება ბიოგრაფიული ფილმი, რომელსაც ერქმევა Unforgettable და ლეგენდარულ შემსრულებელს მასში განასახიერებს ოსკარის ორგზის ნომინანტი მსახიობი კოლმან დომინგო. 16:37 საქართველოში დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობ ასეონთიან და მაღალმთიან რაიონებში მოიღრუბლება, თუმცა მეტწილად უმეტესად უნალექო ჩაივლის პარასკევი, 20 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტი. 22 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 25 ბათუმში, პლიუს 26 ზუგდიდსა და ფოთში, პლიუს 27 ქუთაისსა და სოხუმში. ხანმოკლე წვიმაელის ხვალ ქართლსა და კახეთს, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს. ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები რუსთავში, 27 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლიუს 28 ცხინვალსა და ახალციხეში, პლიუს 30 ფელოვში, პლიუს 31 გორში. და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა იქნება ხვალ დედაქალაქში, 31 ივლისის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 32 გრადუს გაუტოლდება.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
5: ერთად გემოს გარშემო.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ მარაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვანი ანარჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. Телефони 032-2-113-113.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ემი დიაზე იქნება. ემი დიაზე ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო სამსახურის მაღალი რანგის კარიერული დიპლომატი 2026 წლის ივლისიდან თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების ალჩოში ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობას იკავებს. ქალბატონი დიაზი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მრავალჯერ არის დაჯილდოებული უმაღლესი ღირსების და განსაკუთრებული დამსახურების საპატიო ჯილდოებით, ნათქვამია საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. აქამდე საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობას სალან პერსელი ასრულებდა. ალან პერსელმა საქართველო ერთი კვირის წინ დატოვა. სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა მეხუთე ქალთა სპეციალურ დაწესებულებაში ქალი პატიმრები, მათ შორის ჟურნალისტა ბემზია ამაღლობელი და ელისო კილაძე მოინახულა. როგორც სახალხო დამცველის აპარატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, იოსელიანი პატიმრების საცხოვრებელ პირობებს გაეცნო, ასევე მათგან მიიღო ინფორმაცია ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და უფლებების დაცვის კუთხით არსებული ვითარების შესახებ. პატიმარმა ქალებმა სახალხო დამცველთან თავიანთი განთავსების პირობებისა და უფლებების დაცვის მდგომარეობის შესახებ საუბრეს. სახალხო დამცველი პენდეცურ დაწესებულებების მონიტორინგს და პატიმართა უფლებებზე ზედამხედველობას რეგულარულად ახორციელებს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სტანდარტების დაცვა და არსებული გამოწვევების დროული გამოვლენა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ანა წითლიძე ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის პოსტზე საკუთარი კანდიდატურის დაყენებას არ გამორიცხავს. დავაყენებ თუ არა ჩემს კანდიდატურას დამოკიდებული იქნება შემდეგ ფაქტორებზე. მე არ ვუყურებ ამ პროცესს ისე, რომ პარტია სჭირდება მხოლოდ სახელების და გვარების შეცვლა. პარტია სჭირდება იმ იდეასთან შესაბამისობა, რაც მოგვიწოდა მიხალ სააკაშვილმა, რომ უნდა იყოს უფრო სახალხო ნაციონალური მოძრაობა და ამას სჭირდება სისტემური რეფორმა, განუცხადა ჟურნალისტებს ანა წითლიძე. ის პარტიაში სისტემური რეფორმის განხორციელებისთვის ორ კომპონენტს ასახელებს: პარტიის წევრების ფართო ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და პარტიის ფინანსურ დამოუკიდებლობას. ანა წითლიძის თქმით, პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე ის მხარს დაუჭერს იმ კანდიდატს, ვინც აღნიშნულ ორ კომპონენტს გაითვალისწინებს პარტიის რეფორმებისას. ცნობისთვის, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პოლისაბჭოს ხდომას მართავს. დღევანდელ პოლისაბჭოს ხდომაზე პარტიის ლიდერები და წევრები ნაციონალური მოძრაობის ყრილობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმსჯელებენ, ასევე ქანის საზღვრება ყრილობის ჩატარების თარიღი. პოლიტიკური საბჭოს ხდომას პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა არესწრება. ჩვენ რა მესიჯებით გვესმის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერშიფის მხრიდან? არანაირ სიახლეზე არ არის საუბარი. ერთი და იგივე წრეზე ტრიალებენ. ისედაც ძალიან რთულია ასეთი ტიპის აგენტურული პარტიისთვის ახალი წევრების დამატება. ამის შესახებ ქართული ეცნობის დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა განუცხადა ჟურნალისტებს. მისივე თქმით, ოპოზიციურ ალიანსში მიმდინარე დაპირისპირება და ხმაური გარედან იყო დაკვეთილი. ისევე როგორც ვერ შეასაღეს ჩვენ საზოგადოებას, მაგალითად ახალი როგორც არანაცები, ისე ვერ შეასაღებენ ვერც ლელოს და ვერც გახარიას პარტიას, აღნიშნა მაჭავარიანმა. არ არსებობს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ პოლონეთი რაკეტის სამიზნე იყო. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. დონალდ ტუსკმა ლუბლინის სავოევოდოში რუსული რაკეტის ჩამოვარდნის ადგილი მოინახულა. მისი თქმით, პოლონეთის საჰარო სივრცის დარღვევასთან დაკავშირებით გამოძიებაში მონაწილეობით ამერიკის შეერთებული შტატებიც დაინტერესებულია. ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს აღარ განმეორდეს. ყველაფერი გამჭვირვალე უნდა იყოს, ხალხი კი ინფორმირებული. ეს ომი მოულოდნელობებით არის სავსე და ჩვენ ახალ საფრთხეებზე სწრაფად რეაგირება უნდა ვისწავლოთ, აღნიშნა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა. შეგახსენებთ, უკრაინაზე გასული ღამის განმავლობაში მიმდინარე შეტევისას რუსეთის ჯარების ერთ-ერთ

0: სამიზნე იყო ქალაქი ლვოვი, რომელიც პოლონეთის საზღვრიდან დაახლოებით 70 კილომეტრში მდებარეობს. თავდასხმის დროს დაირღვა პოლონეთის საჰაერო სივრცე. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 18 საათზე შემოგიერთდებით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.
2: 6-5 წუთია საქართველოში უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს, ეს ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106 და 9 სტუდიიდან ისევდობო მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავაც. ჩვენთან ერთად რამდენიმე საათი დარჩა არიანა გრანდეს ახალი ალბომის გამოსვლამდე. არტისტის მერვე სტუდიური ალბომი Petal ოფიციალურად გაყიდვაში ხვალ ჩაეშვება. დისკს, რომელშიც 12 ტრეკი იქნება გაერთიანებული, შემსრულებელი აღწერს როგორც სიცოცხლით სავსე პროექტს, რომელიც გადმოსცემს რთულ პერიოდებში პიროვნულ ზრდასა და ტრანსფორმაციას. უნდა აღინიშნოს, რომ ალბომის რელიზი ემთხვევა მის მიმდინარე ტურნეს, რომლის მორგი პერფორმანსით ის დღეს მონრეალში წარდგება. აქვე შეგახსენებთ, რომ 25 ნოემბრიდან ექრანებზე ფრენჩაიზის Fokker's მეოთხე ნაწილი Fokker in Love გამოჩნდება. ეს გახლავთ კომედია, რომელშიც მთავარ როლებს რობერტ დე ნირო და ბენ სტილერი ასრულებენ. კინოსურათში კი მოვლენები კლავ ფოკერების და ბერნსების ოჯახში განვითარდება, რომელშიც არიანა გრანდე სახითაც გამოჩნდება ახალი პერსონაჟი. გრანდე განასახიერებს FBI-ის ყოფილ მძევალ და მომლაპარაკებელს ოლივია ჯონს, რომელიც სტილერის პერსონაჟის გრეგ ფოკერის ვაჟის რჩეულია და დისფუნქციურ ოჯახში თავის დამკვიდრებას ცდილობს. საგულისხმოა, რომ ოლივია ადვილად მოიპოვებს დე ნიროს გმირის, მისი ბოიფრენდის ბაბუის, ჯეკ ბერნსის ნდობას, თუმცა სტილერი აღმოჩნდება ეჭვიანი მამის როლში, რომელიც მის წინააღმდეგ ილაშქრებს. სიუჟეტი სწორედ გრანდესა და სტილერის პერსონაჟების კომიკურ დაპირისპირებას აგებული, რაც კინოსურათის ოფიციალურ ტრეილერშიც გამოჩნდა. ტრეილერი კი უკვე შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი ინოვაციურ ვებ პლატფორმა fortuna.gz.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 3w kalmatron.g.
3: ბავშვის

0: ფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში

0: აღიარებული ბრენდების ელექტროლუქსის, ჩიგოს, მარაცის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი თავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განპირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის უკლებო ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დავიდა ან 6:19 დობოვარ და ვეცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში მოიღრუბლება, თუმცა მეტწილად უმეტესად უნალექო ჩაივლის პარასკევი+ 20 გრადუსით, მესტიაში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ოზურგეთში. 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, +26 ფოთსა და ზუგდიდში, +27 სოხუმსა და ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმა ელის ხვალ ქართლსა და კახეთს, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს. ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები რუსთავში, 27 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, +28 ცხინვალსა და ახალციხეში, +30 თელავში. გორში ჰაერი 31 გრადუსამდე გადდება და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა იქნება ხვალ დედაქალაქში, 31 ულის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული, თბილისში +32 გრადუსი გაუტოლდება.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

გადარეთ ეს ზაფხული ჩვენთან ერთად. რადიო ფორტუნა. 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: გაივლითურეთ ეგ დათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასებულოს. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადეთ ექსპექტირების თანხა ონლაინ და სკიპეზეთ მეტი თავის ტკივილი და ეგ დათვალიერება მხოლოდ ტექპასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G online გირჩევნი.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთამოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და ზონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 18 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს დედიკა კალატოზი გაგაცნობთ. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ემი დიაზი იქნება. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით, ემი დიაზს დიპლომატიურ სფეროში საკმაოდ მდიდარი გამოცდილება აქვს. სხვადასხვა დროს ის მუშაობდა მალავიში ელჩის მოადგილედ და საქმეთა დროებით რწმუნებულად. ასევე ეკავა საელჩოების საკონსულო და განყოფილებების ხელმძღვანელის პოსტები ავღანეთში, ზიმბაბვესა და პანამაში. ხალბატონი დიაზი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მრავალჯერ არის დაჯილდოებული უმაღლესი ღირსების და განსაკუთრებული დამსახურების საპატიო ჯილდოებით, ნათქვამია საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. აქამდე საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობას ალან პერსალი ასრულებდა. ალან პერსალმა საქართველო ერთი კვირის წინ დატოვა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა 5 აგვისტოს 15 საათზე გამართება, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა გადაწყვეტილება პარტიის პოლიცსაბჭოს დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს. მისი თქმით, დღევანდელ პოლიცსაბჭოს სხდომაზე დაინიშნა საორგანიზაციო ჯგუფი, რომელიც ყრილობას მოამზადებს. ჯგუფის 7 პირით განისაზღვრა ყრილობაზე ნაციონალური მოძრაობა ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს. დღევანდელ პოლიტიკურ საბჭოს სხდომას პარტიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი თინა ბოკუჩავა არის წრებოდა. შეგახსენებთ, რომ პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს თინა ბოკუჩავას პარტიის წესდებით განსაზღვრული 2-წლიანი უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის 8 ივლისს ამოეწურა. ანა წითრიძე ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის პოსტზე საკუთარი კანდიდატურის დაყენებას არ გამორიცხავს. დავაყენებთ უარე ჩემს კანდიდატურას, დამოკიდებული იქნება შემდეგ ფაქტორებზე. მე არ ვუყურებ ამ პროცესს ისე, რომ პარტია სჭირდება მხოლოდ სახელების და გვარების შეცვლა. პარტია სჭირდება იმ იდეასთან შესაბამისობა, რაც მოგვიწოდა მიხელ სააკაშვილმა, რომ უნდა იყოს უფრო სახალხო ნაციონალური მოძრაობა და ამას სჭირდება სისტემური რეფორმა, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ანა წითრიძე. არანაირ სიახლეზე არ არის საუბარი. ნაციონალური მოძრაობა ერთი და იგივე წრეზე ტრიალებს ისედაც ასეთი ტიპის აგენტურული პარტიისთვის ახალი წევრების დამატება ძალიან რთულია. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა. მისივე თქმით, ოპოზიციური ალიანსში მიმდინარე დაპირისპირება და ხმაური გარედან იყო დაკვეთილი. ისევე როგორც ვერ შეასაღეს ჩვენ საზოგადოებას მაგალითად ახალი როგორც არანაცები, ისე ვერ შეასაღებენ ვერც ლელოს და ვერც გახარიას პარტიას, როგორც თითქოს დამოუკიდებლად დღის წესრიგის ჩამომყალიბებელ პარტიას, განაცხადა მაჭავარიანმა. თბილისის მერის ტრანსპორტისა და განვითარების სააგენტოს განცხადებით საბურთალოს რაიონში სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლის მიმდებარე დარსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე გადაადგილების ახალი სქემა შემუშავდა. მათივე ცნობით, მუნიციპალური ტრანსპორტი შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით თავხელიძის ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას გამზერზე ავტობუსის ზოლი დაემატება, თუმცა არ შეიცვლება სამანქანო ზოლების რაოდენობა არცერთი მიმართულებით. ასევე ქავთარაძის ქუჩაზე გამტარუნარიანობის გაზრდის მიზნით დაემატება ერთი სამანქანო ზოლი, ასპეკის გამძერზე კი საგზაო მოძრაობა უცვლელი რჩება. რაჭახაბა უცხოეთის სიახლეებს, რუსეთმა უკრაინაზე ერშის დროს სავარაუდოდ ჩრდილოეთ კორეული რაკეტა გამოიყენა. ინფორმაციას როიტერსი წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, სავარაუდოდ რუსეთმა ჩრდილოეთ კორეული რაკეტა გასულ ღამეს კრივოიროგის მახლობლად განხორციელებული დარტყმისას გამოიყენა, რასაც თითქმის მთელი ოჯახი ემსხვერპლა. წყაროების განცხადებით, ეს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში პირველი შემთხვევაა, როდესაც რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ ჩრდილოეთ კორეული რაკეტა გამოიყენა. ცნობისთვის, კრივოიროგის მახლობლად მდებარე სოფელ რადუნეში რუსეთის დარტყმის შედეგად ბორნოვების ოჯახის 6 წევრი დაიღუპა, მათ შორის 4 ბავშვი. კრივოიროგში 31 ივლისი გლოვის დღედ გამოცხადდა. ესპანეთსა და საფრანგეთში ტყის ხანძრები ნათლა წარმოაჩენს იმ საფრთხეს, რომელსაც კლიმატის ცვლილება ევროპას უქმნის. ამის შესახებ აღნიშნულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ესპანეთისა და საფრანგეთის ერთობლივ განცხადებებში. მადრიდში გამართული შეხვედრის შემდეგ ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ ედ მილიბენდმა განაცხადეს, რომ წლევანდელი ტყის ხანძრები და ექსტრემალური სიცხე კლიმატის კრიზისის შედეგია. წელს ტყის ხანძრებმა აჩვენა, რომ კლიმატის ცვლილება უკვე ეროვნული უსაფრთხოების კრიზისად იქცა, რომლის წინაშეც ევროპა დგას და რომელიც ჩვენი ცხოვრების წესებს ემუქრება, ნათქვამია ერთობლივ განცხადებაში. ასეთ იყო მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 19 საათზე ჩემი კოლეგა დოდი ლოლაძე შემოგიერთდებათ. მანამდე დღეს მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.delichi.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. არ აქვს უნიშნალობას აწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ფორტუნა 106.9.

7-5 წუთია საქართველოსში საღამო მშვიდობის კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნაა სასიამოვნო განწყობის გარანტი, რომელსაც თქვენ ტალღაზე 106 და 9 მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ. სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას. ხვალიდან მსოფლიო მასშტაბით კინოთეატრებში სპაიდერმენი ახალი დღე გამოჩნდება. კინოსურათი კი, როგორც ცნობილია, ქართულ კინოგაქირავებაში ჩაიშვება 6 აგვისტოს. ფილმში მთავარ პერსონაჟს ტომ ჰოლანდი განასახიერებს, რომლის ახალი კინოროლი შესახებ გახდა ცნობილი. ამ დღეებში ტომ ჰოლანდმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ Sony Pictures-ის მომავალ პროექტში ფრედ ასტერს განასახიერებს. ჰოლანდის გადაწყვეტილებით ფილმში ყველა საცეკვაო ნომერს თავად დუბლიორების გარეშე შეასრულებს, რადგან მას სურს ცეკვები ზუსტად ისე ერთიან კადრში გადაიღონ, როგორც ამას თავად ასტერი აკეთებდა. დიდი გამოცდილების მიუხედავად უნდა აღინიშნოს, რომ ჰოლანდი ბავშვობაში მიუზიკში ბილი ელიოტი ცეკვავდა, მან აღიარა, რომ ასეთი ლეგენდის განასახიერების გამო დიდ პასუხისმგებლობასა და შიშს გრძნობს. არსებული ცნობებით, ბიოგრაფიული ფილმის გადაღებები 2027 წლის იანვარში იგეგმება და ის ფოკუსირებულია ასტერისა და მისი დის ადელის სასცენო პარტნიორობაზე და ცხოვრებაზე იქნება. ბიოპიკს რეჟისორი პოლ კინგი გადაიღებს, რომელიც ცნობილია ფილმებით პადინგტონი და ვონკა, ვისთვისაც უცხოა ფრედ ასტერის სახელი. მინდა გითხრათ, რომ მის გახლდათ ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე საკულტო მოცეკვავე მსახიობი, მომღერალი და ქორეოგრაფი, რომლის კარიერამაც 7 ათწლეულზე მეტი მოიცვა. მე კერი გახსნის საღამოს პლეილისტს ფორტუნაზე სიმღერით ჰანი, რომელიც 29 წლის წინ გამოვიდა, დღეს შედგა სწორედ 29 წლის წინ ამ საზაფხულო განწყობის კომპოზიციის რელიზი, რომელსაც სიამოვნებით გიზიარებთ.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაივლით ვარა ტეკ დათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway Site-ზე განახლება გაქვს. ონლაინ შეამოწმე როდის გიწევს ტეკ დათვალიერება, გააქტიურ SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრები. წარმატებული ტეკ დათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 41-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი კვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
9: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები

0: თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალა ტაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510. ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution იქთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
1: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9.
5: საღამო მშვიდობისა დიახეს ბიზნეს ნიუსია, მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ და ტალღაზე FM 106.9 დღეს მოუწყებლობას დავამთავრებთ სტუმართან ერთად. მე დიდი სიამოვნებით მინდა მივესალმო ვანო კორძაიას, რომელიც მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენს მსმენელს უკეთ გავაცნოთ კაფე რესტორანი პიაჩერე. სწორედ მისი თანადამფუძნებელი და დირექტორი გახლავთ. ვანო, მადლობა მოგზენებისთვის და შესაძლებლობისთვის, რომ დღეს ბრძანდებით ჩვენთან და ვუყვებით პიაჩერეს შესახებ ჩვენს მსმენელს. აქვე ვთქვათ, რომ ისრაზეც უნდა ვისაუბროთ, დაკავშირებულია თავისი თარგმანით იტალიური სიტყვიდან ქართულად, კმაყოფილების სიამოვნების განცდასთან, განცხრომასთან და მოდი დავაჯეროთ ჩვენი მსმენელი, რომ მართლაც არის პიაჩერე ასეთი ადგილი. შესაბამისად, მოდით დავიწყოთ საუბარი სწორედ ამბით, აი ამ ასეთი ტიპის კვების ობიექტის გახსნის საქართველოს ბაზარზე, რა იყო ბიძგი თქვენთვის და თქვენი თანამოაზრეებისთვის, რომ სწორედ ასეთი სივრცე შეგეგმნათ დედაქალაქში.
6: გამარჯობათ, პირველ რიგში სოფია მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს, მადლობას მოგახსენებთ ჩემი მოპატიჟებისთვის თქვენთან. ნუ ჩვენი კაფე ფუნქციონირებს დაახლოებით 2 წელზე მეტია თბილისში და ნუ ვემსახურებთ ჩვენს ქვეყნის მოქალაქეებს. ნუ როგორც ახსენეთ, ეს იტალიური სიტყვა არის ჩვენი დასახელება და ნუ სიამონებას ნიშნავს იტალიურ ენაზე, დაახლოებით ქართულზე რო გადმოთარგმნოთ და ვცდილობთ რომ ეს სიამონება მივანიჭოთ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს რა. ჩვენ გვაქვს ძირითად შემთხვევაში ნუ უფრო იტალიური სამზარეულო, და თქმა უნდა ნუ ევროპული რაღაც ერეული სხვადასხვა კერძები გვაქვს, მაგრამ ნუ ძირითადად მაინც ვცდილობთ რომ იტალიური ხაზი ქონდეს და ამ იტალიურ სამზარეულოს მივყვეთ და შევძლოთ ჩვენი მომხმარებლებისთვის და სტუმრებისთვის ბოლომდე იტალიური შეგრძნებები გავუცოცხლოთ ხოლმე მათ.
5: კი ბატონო. ვანო, კონკურენტულია საკმაოდ ის სეგმენტი, რომელ სეგმენტშიც თქვენ დაიწყეთ საქმიანობა, ხომ? შესაბამისად, აი მათ შორის არც თქვათ იტალიური მენიუ თუ კოქტეილები თუ ასე შემდეგ, რასაც ეს ფართო ასორტიმენტს თავაზობთ მომხმარებელს, არ არის უცხო. აი რა არის მაინც ის განმასხვავებელი? გნებავთ იგივე მენიუს დეტალები ავიღოთ, გნებავთ სერვისი, რომლითაც აი თქვენ გარკვეულწილად მიგაჩნიათ, რომ თქვენი ნიშა დაიკავეთ?
6: დღესდღეობით კი ძალიან კონკურენტულია ნებისმიერი კვების ობიექტი.

0: ობიექტი ჩვენს ქალაქში ძალიან პოპულარულია და ნუ ძალიან ბევრი მოხმარებელი ყავს ამ ასეთ დაწესებულებებს რა. რა თქმა უნდა კონკურენციას მით უფრო მეტ ყოველდღიურად იზრდება და იზრდება, მაგრამ ამის ნუ მთავარი მნიშვნელოვანი აქ ის არის, რომ ნუ ყოველდღიურად უნდა განვითარდე ადამიანი, მუდმივად სიახლეების ზებნაში უნდა იყო და არ უნდა გაჩერდეს ერთ ადგილას და ნუ უნდა ეცადო, რომ ოჯახური გარემო შეუქმნა ადამიანს რა. ახლა ჩვენ მაგალითად ვართ ერთი დიდი ოჯახი, მე და ჩემი პარტნიორები, ასევე ჩემი გუნდის წევრები ვართ, ოჯახურად მუშაობთ, ვცდილობთ რომ ოჯახური გარემო გქონდეს მუდმივად და გვინდა რომ ეს ჩვენი ოჯახური გარემო გადავიტანოს ჩვენ სტუმრებზე და ადამიანებს შეიძლება საშუალება რომ მაქსიმალურად კომფორტულად და კარგ გარემოში შეძლონ ყოფნა დროის გატარება რა. ეს ხან ყოველას მოიხსენება რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ადამიანი ახლა როგორც სახში მიიწევს რაღაცა კერს, ესე გემრიელა თვითონს ვერსად ვერ შეჭამს ვერაფერს რა და ჩვენ მიგვაჩნია რომ ნუ ეს არის ჩვენი დილია და ამისკენ ვისწრაფით მუდმივად და გვინდა რომ ჩვენს მომხმარებლებსაც და სტუმრებსაც მუდმივად შევქმნათ ისეთი გარემო და პირობები, რომ თავიანთ ოჯახებს რა თქმა უნდა ვერ ჩაუნაცვლოთ, მაგრამ ნუ მათთვის მიახლოებული გემოები ქონდეს და ასევე გარემო მათთვის შესაბამისი იყოს რა. ჩემი გუნდის წევრები პატარა გოგონა ბიჭები არიან, რომლებიც ნუ ყოველთვის აკეთებენ ყოველთვის რომ ჩვენს სტუმრებთან მაქსიმალური კომუნიკაცია დაამყარონ და ჩვენი სტუმრები რომ შემოდიან ხოლმე ჩვენთან, ნუ ერთგულ სტუმრები სპირდაპირ სახელები თვითონ ერთმანეთს მოკითხვებით და ასე შემდეგ და ნუ ძალიან ოჯახური დამოკიდებულება გააჩინეთ და ძალიან მიხარია ხოლმე ამ ყველაფრის, როცა მომწრევარ და ამ ყველაფრის უყურებ ძალიან სიამოვნებს.
1: რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ობიექტის ყვების იქნება თუ მაღაზია თუ ასე შემდეგ არ აქვს მნიშვნელობა, მისი სიცოცხლის უნარიანობას განსაზღვრავს რასაკვირველია სწორედ მომხმარებლის კმაყოფილება და თქვენ უნდა გაამართლოთ კიდევაც თქვენი კაფე რესტორნის სახელწოდებაც, ხომ? აი ვინ არიან ძირითადად თქვენი მომხმარებლები, რა მოსწონს თქვენს მენიუში ყველაზე მეტად, აი თავში კოქტეილების მენიუც ვახსენეთ, რომელიც საკმაოდ მრავალფეროვანია და საინტერესოა.
0: ჩვენ სტუმრებს ასე შეეხება, ზირთა შემთხვევაში არიან ხოლმე დაახლოებით ალბათ 18 წლიდან 30 წლამდე ადამიანები დადიან ხოლმე ჩვენთან. Ну, ზირთა შემთხვევაში არიან ხოლმე სტუდენტები, ჩემი გუნდის წევრების თანამშრომლებს არიან ზირთა შემთხვევაში სტუდენტები არიან ხოლმე და ხშირად აქვთ ხოლმე ერთმანეთთან რაღაცა ზოგი ჯგუფელი აღმოჩნდება, ერთმანეთს ზოგი კურსელი აღმოჩნდება, ზოგი ერთმანეთს რაღაც ნაცნობი და ერთმანეთთან ხშირად აქვთ ხოლმე რაღაცა თავიანთი გამოცდილებები, რაღაც აგნებზე საუბრობენ და ასე შემდეგ და ну, ძალიან ისეთი დადებითი აურა იქნება ხოლმე რა. რაც შეეხება ნუ ჩვენს გარემოს, ძალიან საინტერესო ტერასა გვაქვს, რომელიც ნუ ლიმნებით არის მორთული და მთელი დეკორაციებით და ნუ შეიძლება უცბად დავიგეგმოს რაღაც იტალიურ ერთ-ერთ ბაღში რა. და ძალიან საინტერესოა. რაც შეეხება ჩვენს კოქტეილებს, კი საკმაოდ ისეთი მრავალფეროვანი კოქტეილებით გამოვირჩევით ბაზარზე. მუდმივად როგორც წეგან აღნიშნე, მუდმივად ვცდილობთ რომ განვითარდეთ, ვითარდებით და ვცდილობთ რომ ყოველთვის ბუნები და ბუნებრივი პროდუქტებიდან შევქმნათ ახალ-ახალი კოქტეილები რა. მაგალითად ეხა გვაქვს სეზონური კოქტეილი, მაგალითად მჟაუნას კოქტეილი გვაქვს, რომელსაც ნუ ძალიან ეხა ადამიანებს რო იგებს ხოლმე რა, ხა მჟაუნას კოქტეილი რაღაც ცოტა ან მჟავე იქნება, ან რაღაც არასასიამოვნო გემო იქნება, მაგრამ ნუ ძალიან ჰაეროვანია და ძალიან მოთხოვნადია დღესდღეობით ჩვენს კაფეში ეს მჟაუნას კოქტეილი რა. ასევე ნუ მომავალში ვიწყებთ უკვე რაღაც შებოლილი კოქტეილი ლების დამზადებას, რომელიც ნუ სანახაობრივიც არის, ძალიან ლამაზი არის. უშუალოდ სტუმართან მოხდება ამ კოქტეილის დამზადების დასრულება და ნუ სანახაობრივიც არის და ძალიან გემრიელიც არის, თავისი რაღაც სპეციფიური გემო შეგული რახან იქნება, რა თქმა უნდა რა.
1: კი ბატონო. თქვენ ემზადებით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლისთვის, რომელიც უკავშირდება მენიუს გადახალისებას და მე აქვე უნდა ვუთხრა ჩვენს მსმენელებს, რომ ვანო პროფესიით არ არის საერთოდ კვების სფეროსთან დაკავშირებული და პირიქით აბსოლუტურად რადიკალურ სფეროში საქმიანობს და გახლავთ ქირურგი და როგორც თავად მითხრა მისი თანამოაზრეებიც, თანაგუნდელებიც ასევე სხვა სფეროში საქმიანობენ, მაგრამ აი ეს ადამიანები ყოველდღურად ზრუნავენ იმისთვის, რომ მათი მომხმარებელი, მათ სივრცეში მობრძანებული ადამიანი იყოს მაქსიმალურად კმაყოფილი. შესაბამისად მოდით ახლა ვუთხრათ ჩვენს მსმენელს, აი რითი გაიზრდება სამომავლოდ სწორედ მომხმარებლის კმაყოფილება.
0: კი, სწორად აღნიშნეთ, მინდა გითხრათ, რომ მეც და ჩემი გუნდის წევრების პარტნიორები სულ სხვადასხვა სპეციალობის წარმომადგენლები ვართ. მე ნუ როგორც აღნიშნეთ ექიმი ვარ, ჩემი ერთ-ერთი გუნდის წევრი არის სურსათის უნელობის სპეციალისტი, რომელიც ნუ რა თქმა უნდა ამ თავისი გამოცდილებით და პროფესიიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა გვეხმარება რომ საუკეთესო პროდუქცია შევქმნათ და საუკეთესო პროდუქცია შევიძინოთ ბაზარზე და აქედან გამომდინარე საუკეთესოდ შემოვახდინოთ ამას რეალიზაცია ჩვენს მომხმარებლებთან რა. ასევე ნუ ერთ-ერთი ჩვენი პარტნიორი ისიც ნუ საერთოდ სხვა სფეროშია, მაგრამ ნუ ამას ჩვენი სამივეს აზრი რაღაცნაირად ისე გადაიკვეთა, რომ ნუ გადაწყვეტეთ ესეთი კაფის გაგრძელება, კაფის შექმნა რა. რაც შეეხება ნუ ჩვენ ბევრი სიახლე გვექნება ახლო მომავალში, ამაზე ძალიან ბევრს მუშაობთ. თან როგორც გითხარით, სიახლეებისკენ სწრაფად ძალიან გვსიამოვნებს და გვიყვარს. ა მაგალითად ეხა ხანს დავამატეთ უბელატე, ნუ მაჩალატე ყველასთვის ცნობილია დღესდღეობით და ეხა დავამატეთ რაც ბაზარზე ეხლა ხან შემოვიდა საქართველოს საერთოდ უბელატე, რომელიც ნუ როგორც ვიცი მე მგონი ჯერჯერობით ბევრ ობიექტს არ აქვს გაყიდვაში და ნუ ერთ-ერთი ჩვენ ვართ ვისაც გვექნება ეს გვაქვს უფრო სწორად და შეუძლია ჩვენ სტუმარს რომ მიირთოს რა. რაც შეეხება კიდე ახალ განვითარებაზე, რასაც ვფიქრობთ, ნუ მქონდა ახლა ამ ცოტა ხნის წინ ჩავატარეთ, სხვადასხვა დღეებს ვაწყობთ, ხოლმე რა ესპანური დღე გქონდა, ქართული დღე გქონდა ჩვენი სტუმრებისთვის და ქართული დღეზე ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ნუ ძალიან უნდოდა ჩვენს სტუმრებს, რომ ეს ქართული კერძები მომავალშიც ენახათ ჩვენთან და დაეგემოვნებინათ და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენს შერეულ მენიუს, ამ ევროპულ შერეულ მენიუს კიდე დაგავამდიდროთ და ქართული გემოები დაუბრუნოთ და ვაპირებთ რომ დავაბრუნოთ ქართული კერძები ჩვენს მენიუში რა და ნუ საბოლოოდ ფლიანტ შერეული ვიქნებით, ევროპულიც ვიქნებით, იტალიურიც ვიქნებით და ქართული სამზარეულოც გვექნება. ამისთვის უკვე დაწყებული გვაქვს მუშაობა. ეხლა რამდენიმე ჩემი გუნდის წევრი უკვე წასული არის სხვადასხვა საქართველოს რეგიონში, რათა იქაური ძველი რეცეპტები, ძველი გემოები ჩამოიტანონ ჩვენამდე და ვიმუშაოთ ამაზე და მე უკვე ეს ყველაფერი მივიტანოთ ჩვენს მომხმარებელთან რა. ეხლა ზოგი სვანეთშია წასული, ზოგი მესხური სამზარეულო, ეხლა ყველას მოიხსენება რომ ძალიან გემრიელია და განსაკუთრებული და განსხვავებული, მაგრამ ნუ ცოტა დაჩაგრულია ზოგად ქართულ სამზარეულოში და გვინდა რომ ცოტა მესხური სამზარეულო წამოწიოთ. წინ სვანური სამზარეულოც მათ შორის ძალიან საინტერესო არის და ისეთია ცოტა მივიწყებულია და გვინდა რომ ისი ეს გემოების გამოვიტანოთ ბაზარზე და ამიტომ ძალიან დიდი ბევრი გეგმა გვაქვს რომელიც განხორციელებასაც ვაპირებთ და აუცილებლად განხორციელებთ და ცოტა ხანში დაუბრუნდებით ჩვენს სტუმრებს ახალი მენიუთი.
1: რა თქმა უნდა რომ წარმატება უნდა გისურვოთ ამ საქმეში და ბოლოს რა თქმა უნდა ვუთხრათ ჩვენს მსმენელებს ისიც თუ სად მდებარეობს პიაჩერე და რაც თავარია არის თუ არა შესაძლებელი თქვენ სიახლეებს ფეხდაფეხ მიყვნენ სოციალური ქსელების მეშვეობით.
0: კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური სოციალური ქსელი, ძირითადად უფრო აქტიურები ვართ Instagram გვერდზე, ძალიან ბევრი გამომწერი გვყავს, იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი გამომწერების სია რა თქმა უნდა კიდევ უფრო გაიზრდება და მეტი ადამიანებს შევძოთ ჩვენი სიახლეების მიწოდებას, ასევე ნუ Facebook-იც გვაქვს რა თქმა უნდა და ჩვენ მდებარეობთ თბილისში, სიმონ ჯანაშიას 21 ნომერში, ვერაზე. და ველოდებით ყოველდღიურად ჩვენს მომხმარებლებს და სტუმრებს რომ დაჩუქოთ ეს შინაურული და ოჯახური გარემო.
1: რაც თავარია განვაცდევინოთ კმაყოფილება და სიამოვნება.
0: კი, ამისთვის ძალიან ბევრს მუშაობთ და დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენ თითოეული სტუმარი ჩვენ გარდაცა წავა, ყველა ბედნიერი იქნება, მოხარული იქნება იმის რომ ჩვენთან იყო და ყველა უკან დაგვიბრუნდებიან, რათა ნუ ეს კომუნიკაცია არ შეწყდეს და უფრო და უფრო მჭიდრო გახდეს.
1: კი ბატონო. დიდი მადლობა ვანო მობრძანებისთვის, გაზიარებული ინფორმაციისთვის, თქვენი კაფის და რესტორნის შესახებ ამბის მოყოლისთვის, ჩვენი აუდიტორიისთვის და კიდევ ერთხელ უულევი წარმატება თქვენ და თქვენს გუნდს. ვანო კორძაია, კაფე რესტორნის პიაჩერეს თანადამფუძნებელი და დირექტორი სტუმრობდა დღეს ბიზნეს ნიუს. მე მშვიდობები მას. რა თქმა უნდა, კვლავ შეხვედრის იმედით სიახლეებზე სასაუბროთ ჩვენს ეთერში. მსმენელს კი მადლობა ყურადღებისთვის. ბიზნეს ნიუსი ხვალდაგიბრუნდება ეთერში.
2: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
3: ჯორჯია პალასი. სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ. აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
5: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
6: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: საღამო მშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან ასე ვცდილობ სხვა დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით და ვიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში მოიღრუბლება თუმცა მეტწილად უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის პარასკევი +20 გრადუსით მესტიაში 22 გრადუსამდე გატება ჰაერი ოზურგეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში +26 ფოთსა და ზუგდიდში +27 სოხუმსა და ქუთაისში მოკლეწვიმაელის ხვალ ქართლსა და კახეთს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები. რუსთავში 27 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში. +28 ახალციხესა და ცხინვალში +30 თელავში +31 გორში და ბოლოს ხანმოკლეწვიმა გველის დედაქალაქშიც 31 ივლისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +32 გრადუს გაუტოლდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაფუჯი პონე, იმოგზაურეთ კომფორტულად ვია რეისებში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს. მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში. საღამოს 7-ზე. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, შესრულდა 19 საათი და რადიო ფორტუნას ეთერშია გადაცემა დღის თემა. სტუდიაში დოდი ლოლაძე მუშაობს. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ემი დიაზი იქნება ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ალან პერსელმა საქართველოს ერთი კვირის წინ დატოვა. საქართველოში ამერიკის საელჩოს ინფორმაციით ემი დიაზ სხვადასხვა დროს ეკავა შემდეგი თანამდებობები: საქმეთა დროებითი რწმუნებული და მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე.

0: გილე ამერიკის სელჩოში ლილონგვეში ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპულ საქმეთა ბიუროს პოლიტიკისა და გლობალური საკითხების ოფისის დირექტორის მოადგილე საკონსულო განყოფილების უფროსი ამერიკის სელჩოში ჰარარეში ასევე ნარკოტიკებთან ბრძოლის ჯგუფის ხელმძღვანელი ამერიკის სელჩოში ქაბულში მისი სამუშაო გამოცდილება ასევე მოიცავს კანონის უზენაესობის მრჩევლისა და ამერიკის სამიტის კოორდინატორის პოზიციებს ამერიკის სელჩოში პანამაში შიდა პოლიტიკური განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობას ამერიკის სელჩოში თბილისში ვიცეკონსულის პოზიციას ამერიკის სელჩოში ჰარარეში ასევე ვიცეკონსულის პოზიციას ამერიკის გენერალურ საკონსულოში მონტერეიში მომკამდინარაძე ახალ თანამდებობაზე ინიშნება ის რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი იქნება. განცხადება პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ ბრიფინგზე გააკეთა. მისი თქმით მომკამდინარაძე კვლავ შეითავსებს საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. პრემიერის განცხადებით ამ დროის განმავლობაში გაწეული სამუშაო იძლევა შესაძლებლობას სამართალ დამცავი სტრუქტურების ეფექტიანი კოორდინაცია და მუშაობა მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო თანამდებობის გარეშე იქნას უზრუნველყოფილი. შესაბამისად სამართალ დამცავ ავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა კანონით სექტემბრის პირველ კვირაში გაუქმდება, მანამდე კი ვაკანტური დარჩება. ასევე პრემიერის განცხადებით რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღების პირობებში არსებითად დანიშნულებას კარგავს საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო და შესაბამისად ისიც სექტემბერში გაუქმდება. რეგიონული განვითარების მოქმედი მინისტრი კახა გულედანი დაიკავებს საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას, ხოლო სექტემბრის პირველ კვირამდე მომკამდინარაძე დაიკავებს საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრის თანამდებობას. თენგი შარმანაშვილი დეპუტატი ქართული ოცნების წევრი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო თენგის მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში.
1: მოგესალმებით, მიესალმების მენაც.
0: ბატონ თენგი, ცნობილია რომ რამდენიმე თვის წინ შექმნილი სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა უქმდება და მომკამდინარაძე რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრად ინიშნება. ოპოზიცია საკმაოდ ბევრ კითხვას უჩენს ის რომ ბოლო რამდენიმე თვეში მომკამდინარაძემ უკვე მესამე შეიცვალა თანამდებობა. თქვენ რით ხსნით ამ საკადრო გადაადგილებებს?
1: მოდი ასე ნუ შევხედავთ რომ მან შეიცვალა ეს თანამდებობები. მთავარი ის არის როგორ გადაწყვეტს პრემიერ-მინისტრი. მინისტრის რა მიმართულებით ესაჭიროება ისეთი ადამიანის გვერდში დგომა, რომელიც შეუმსუბუქებს იმ წინ რომელიც პრემიერ-მინისტრაა გასაგრძნობი. თან კარგად იცით რომ ამ სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინატორის როლი როცა შეიცავსა ბატონმა მამუკამ, ის მხოლოდ სამთავრობო სტრუქტურების კოორდინაციასთან არ იყო დაკავშირებული. ის იყო დაკავშირებული ასევე ასე იგი მთავრობის გარეთ სტრუქტურებთან, მაგალითად პროკურატურასთან, ასე რომ ამას ჭირდებოდა განსაკუთრებული დიდი დრო, რომელიც უნდა გამოეთავისუფლებინა პრემიერ-მინისტრს ამ ვითარებაში და ფაქტიურად ესე იგი გვერდში უნდა დადგმოდა მამუკა დინარეზე ამ საქმეში. მე ჩაითვალა ახლა რომ სხვა მიმართულებით უფრო ჭირდება პრემიერ-მინისტრს და მთავრობას თანადგომა და ეს არის რეგიონული პოლიტიკის გატარება და ჩამოყალიბება და ამის სრულყოფა საქართველოში, ასე რომ აქ გასაკვირი არაფერი არ არის. ნუ ინერვიულებენ ჩვენი ოპონენტები საქართველოს თავობა შეასრულებს თავის უფლებამოსილებას და თავის საქმიანობას გასცემს ისე როგორც საჭიროა და პრემიერ-მინისტრი ამას თავის თავზე იღებს და რა თქმა უნდა თავი პასუხისმგებელი მთავრობის
0: მიერ. ბატონ თენგიზ, რაც შეეხება
1: და ასე რომ ეს მისი გადასაწყვეტი იყო.
0: რაც შეეხება სტრუქტურულ ცვლილებებს, საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო უქმდება და იქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. რა განსხვავება იქნება ამ ორ უწყებას შორის?
1: აი ეს ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ერთია დაკავშირებული მხოლოდ მართვასთან და მეორე არის ამ რეგიონული პოლიტიკის წარმოებასთან. ესე იგი დაკავშირებული. თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ თვითონ კონსტიტუციაც მიჯნავს სახელმწიფო უფლებამოსილებას ადგილობრივი თვითმართველობის უფლებამოსილებისაგან. ასევე ვთქვათ, კონსტიტუციური კანონით არის განსაზღვრული ავტონომიის უფლებამოსილებები, მაგალითად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უფლებამოსილება. ანუ ასე ნუ წარმოიდგენთ, რომ ვინმე შეიძლება იყოს ადგილობრივი თვითმართველობის უფროსი. ასე არ აღვიყურებს საქართველოს კონსტიტუციას და ევროპული მართველობის სტილით ასე არ უყურებს ყველაფერს. აქ უფლებამოსილებები გამიჯნულია. არის საკითხები, სადაც ხდება სახელმწიფო უფლებამოსილებების დელეგირება და იქ რა თქმა უნდა უკვე პირდაპირ შეუძლია სახელმწიფომ განახორციელოს თავის პოლიტიკა ადგილებზე. ასევე რა თქმა უნდა იზედამხედველობას აწარმოებს იმ კუთხით, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არ დაიყოს, ადგილებს. ასე რომ ეს პოლიტიკის გატარება საფს აბსოლუტურად სწორი მიმართულება და სწორი მიმართულებით უნდა განვითარდეს ეს ყველაფერი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამას საფუძველი ჩაეყრება. აქამდე ამის ესეთი პირდაპირი რეფორმების საშუალება ამ რეგიონული პოლიტიკის გატარებისა თითქმის არ იყო საქართველოში, იმიტომ რომ იმდენი ტვირთი ატვა საქართველოს ხელისუფლებას თავზე, იმდენი გამოწვევები იყო ჩვენს გარშემო, რა თქმა უნდა ცოტა რთული იყო ამ საკითხებზე მუშაობა და მე მოხარული ვიქნები თავმით უმეტეს ძალიან კარგად ვიცი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი წლების განმავლობაში მუშაობდა რეგიონულ პოლიტიკაზე და ეხმარებოდა საქართველოს მაშინდელ მთავრობებს საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, კერძოდ გაეროს განვითარების ორგანიზაციიდან, მეც მიმუშავია მასთან ერთად თავ საკითხებზე და ვიცი, აგური გულშემატკივარია რეგიონული პოლიტიკის სწორად წარმართვისა და დარწმუნებული ვარ, რომ მამუკა მდინარაძე მის ამ იდეებს, რომელსაც წლების განმავლობაში ამუშავებდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, სრულყოფილად გაატარებს.
0: ბატონ თეგის, თქვენ გამოწვევა ახსენეთ და პრემიერ-მინისტრმაც თქვა, რომ დღეს სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა და ამოცანა რეგიონული პოლიტიკის გაძლიერება. უფრო კონკრეტულად, რა ტიპის გამოწვევების წინაშე ვართ დღეს ამ კუთხით?
1: უამრავი პროგრამა ხორციელდება ადგილებზე და მათ შორის კოორდინაცია ხანდახან არ არის ხოლმე დაბალანსებული. ზოგჯერ გადაწყვეტილებების მიღება ხდება ძალიან დაგვიანებით, იმიტომ რომ ბიუროკრატიული აპარატი ხელს კი არ უშლის, უბრალოდ დიდ ხანს უნდება გადაწყვეტილების შემუშავებასა და მიღებას. ზოგჯერ ამას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, დროის ფაქტორს. და ასე რომ აი ამ ყველაფერზე ახლა ცოტა რთულია თითქოს მოკლედ საუბარი, მაგრამ ეს ბიუროკრატიული ეს მექანიზმები უნდა მინიმუმამდე დავიდეს და მხოლოდ აუცილებელი საკითხები, რაც არის ბიუროკრატიასთან დაკავშირებული, მხოლოდ ის უნდა დარჩეს და გადაწყვეტილებების მიღება უნდა ხდებოდეს ოპერატიულად და უნდა ხდებოდეს დროულად. ზოგჯერ შეიძლება სწორი იყოს გადაწყვეტილება, მაგრამ დაგვიანებული და ამანაც გააფუჭოს საქმე. ასე რომ ახლა მამუკა მდინარეძეს ამ მიმართულებითაც მოუწევს მუშაობა, რომ ეს ბარიერები ბიუროკრატიული და არაეფექტური მართვის სტილი მოიშალოს და მეტად უფრო ეფექტური გახდეს ეს ურთიერთობები და გადაწყვეტილებების მიღებაც აჩქარებულად კი არ ხდებოდეს. ხდებოდეს სწრაფად და პროფესიულად.
0: გასაგებია. თენგი შარმანაშვილი, დეპუტატი, ქართული ოცნების წევრი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ. რეგიონები ჩვენ გუნდში განსაკუთრებული პრიზმის გაძლიერება ერთის მხრივ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და გამოწვევაა, ერთი კარგი მიზნის, რომ ჩვენს რეგიონებში თუ რაიმე მიზანი გვაქვს დასახული, კიდევ უფრო სწრაფად აღვასრულოთ. ამის შესახებ რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრობის კანდიდატმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. მდინარაძის თქმით, მისთვის ახალი თანამდებობა დიდი გამოწვევაა.

0: რაც ბოლო თვეების განმავლობაში ვიმუშავე, რამდენადაც თავაწეული მივდივარ იმ პოზიციიდან, იმდანაც თავაწეული ვიქნები და ვიმუშავებ ახალ პოზიციაზე. დიდი მადლობა გამოწვევა მიღებულია ბატონო პრემიერო. რეგიონები ჩვენს გუნდში განსაკუთრებული პრიორიტეტია, ამიტომაც ვარქმევ გამოწვევა და არა მხოლოდ ამიტომ, იმიტომაც რომ ამ მიმართულების გაძლიერება ერთი მხრივ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა და გამოწვევა. ერთი კარგი მიზნის, რომ ჩვენს რეგიონებში თუ რაიმე მიზანი გვაქვს დასახული, კიდე უფრო სწრაფად აღვასრულოთ, განაცხადა მამუკა მდინარაძე. ანა დადიანი გახარია საქართველოსთვის პარტიის წევრი, გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო ანა, მადლობა რომ ჩაგვერთეთ.
1: მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის.
0: დავიწყოთ საკადრო ცვლილებებით. როგორც პრემიერმა გვითხრა, რამდენიმე თვის წინ შექმნილი სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა უქმდება და მამუკა მდინარაძე რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრად ინიშნება. რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ, როდესაც ამ სიახლის თაობაზე მოისმინეთ?
1: პირველ რიგში, მამუკა მდინარაძის სასიცოცხლოს შემდეგ ცოტა საოცრად განვითარდა, იმიტომ რომ ჯერ ამ ადამიანმა უეცრად 6 თვეში შეძლო რომ გენერალი გამხდარიყო, შემდეგ შეუქმნის სამართავო, რომელიც 3 თვეში გაუქმნეს და ამ სამართავომ რა შედეგი დადო და გააკეთა ამ თვეების განმავლობაში, არავინ იცის, იმიტომ რომ შედეგის ახეზე არავის უნახავს. შემდეგ scroll screen-ის სააგენტო შეუქმნეს და დღეს უკვე ხედავთ, რომ ხალ სამართლოს უქმნიან მამუკა მდინარაძეს. მამუკა მდინარაძესთვის დაწინაურება ბევრად უფრო მარტივი აღმოჩნდა ოცნების ხრიდან და ოცნებისთვის მამუკა მდინარაძის დაწინაურება უფრო მარტივი აღმოჩნდა, ვიდრე მისი გაშვება, იმიტომ რომ თავსახადა ჩვენს ბოლო პერიოდში განხორციელებული მოვლენები ოცნების გუნდში მამუკა მდინარაძის მოშორება უნდა ამ გუნდს, მაგრამ ცოცხალი თავით მამუკა მდინარაძე პოლიტიკიდან არ მიდის. და ნუ ამის უკან რა დგას ქართული ოცნების ხელანდელი ქმედებები? რაციონალურ განსაზღვრებას არ ექვემდებარება, იმიტომ რომ გაურკვეველია ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, რას რატო აკეთებს ეს გუნდი. ერთადერთი მთავარი მიზეზი ამ გუნდისთვის დღეს არის ხელისუფლებაში დარჩენა და იმ კორუფციული ფონდის შენარჩუნება, რომელიც თავალდობით მოიპოვეს.
0: რამდენიმე თვის წინ შექმნილი სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის გაუქმების შესახებაც უნდა გკითხოთ, როგორ ფიქრობთ, რატო?
1: ვერაფერი ხელშესახების ავარაუდოდ ვერ მოუტანა დღევანდელ ხელისუფლებას, ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას, ამ სამართლოს შექმნამ, იმიტომ რომ კარიკატურული სამართლო იყო, შინაარსი რა უნდა ეკეთებინა ამ სამართლოს და არც დადგენილების პროექტში არ იყო ჩაწერილი, ვერ ახსენით რა უნდა გაეკეთებინა. შესაბამისად მათთვის სამართლოს შექმნა გაუქმება უბრალო პროცედურა, რომელსაც ესე საქართველოს მოქალაქეებს ასაღებენ ხოლმე და შესაბამისად ეს არანაირი მნიშვნელობა და შედეგი რომ არ მოუტანია ამ სამართლოს შექმნას, შესაბამისად გაუქმებაც მათთვის მარტივი იყო. ერთადერთი ფუნქცია ჩემი აზრით ამ სამართლოს რაც ქონდა მამუკა მდინარაძეს უსუფრესობის შემდეგ სადღაც გადაეყანათ.
0: და აუცილებლად უნდა გკითხოთ, როგორ იქნება თქვენი ვარაუდი, უნდა ველოდოთ თუ არა მორიგ საკადრო გადაადგილებებს?
1: ოცნების გუნდში მორიგ საკადრო გადაადგილებებს, ანუ აქამდე ვხედავდით რიგ საკადრო გადაადგილებებს და ალბათ მომავალშიც გაგრძელდება, იმიტომ რომ ეს არის ოცნების მართლობის მოდელი. ყველა ის ადამიანი, რომელსაც ჩათვლის ოცნება, რომ დღეს დაზიანებულია და შეიძლება მასზე ელექტორალური გავლენა მოახდინოს, აუცილებლად ჩაანაცვლებს სხვა ადამიანს. ესე იწყება ზოგადად ოცნების გუნდი და ბატონი ივანიშვილი საკუთარი გუნდის წევრებს დღეს გამოწურავს იმ რესურსს, რომელიც ამ ადამიანებს გააჩნიათ, ხოლო ხოლ შეიძლება მოისროლოს და საერთოდ მისთვის საინტერესო არ გახდეს.
0: გასაგებია, მადლობა რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. ანა დადიანი გახარია საქართველოსთვის პარტიის წევრი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ასეთი იყო დღის თემა პირდაპირ ეთერში. ახალი ამბებით ბრუნდებით ზუსტად 20 საათზე.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში, საღამოს 7-ზე, რადიო ფორტუნას ეთერში. ზღვა, მზე, ზაფხული და მელოდიები, რომლებიც არასდროს უელდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7000 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი

0: კომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
3: იცოდი.
0: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595 99 77 00.

0: Pet Shop Boys Fortuna საღამოს ეთერში სიმღერის Suburbia, რომელიც 1986 წელს თარიღდება და ის შეიქმნა რეჟისორ პენელოპა სპერისის 1982 წლის ამავე სახელწოდების ფილმის გავლენით, რომელიც დიდ ქალაქებთან ახლოს მცხოვრები ახალგაზრდების პროტესტსა და მოსაწმე ყოველდღიურობას ეძღვნება. 19:36 წუთი საქართველოსში საღამო მშვიდობის უკლებო ყოლას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ, უსმენთ რა ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ეგბლიანი დაუდენ ასექსდას ხართ თქვენ. მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად აგრძელებთ და ახლა უკვე დროა კიდევ ერთხელ გაგაცნოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ ხვალისთვის სინოპტიკოსები ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: შასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობას ემთიან და მაღალმთიან რაიონებში მოიღრუბლება, თუმცა მეტწილად უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის პარასკევი. 20 გრადუსამდე გატყდება ჰაერმესტიაში, 22 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +25 ბათუმში, +26 ფოთსა და ზუგდიდში, +27 სოხუმსა და ქუთაისში. ხანმოკლე მანავრაუდები ხვალინდელი დღისთვის ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ. რუსთავში 27 გრადუსამდე გატბება ჰაერი, ბორჯომში 28 გრადუსი სითბოელი, სახალციხისა და ცხინვალის +30, თელავს +31 გორს. და ბოლოს ხანმოკლე წვიმასვლელით დედაქალაქში ივლისის ბოლო დღეს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +32 გრადუს გაუტოლდება.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.
0: ამასობაში ოსკაროსანი ჰოლივუდელი მსახიობი და ჯგუფ 30 Seconds to Mars-ის ფრონტმენი ჯარედ ლეტო მის წინააღმდეგ გავრცელებულ სკანდალურ ბრალდებებს, რომლებიც არასრულწლოვნების მიმართ სექსუალურ გადაცდომებსა და ძალადობას ეხება, თავად გამოეხმაურა ოფიციალურ განცხადებაში 94 წლის ვარსკვლავმა ბრალდებებს აბსურდული უწოდა. ჩემს სიცოცხლეში არასდროს არავისე განმეხორციელებია სექსუალური ძალადობა, ეს ბრალდებები აბსურდულად და კატეგორიულად ყალბია, განმარტა ლეტომ. მოგეხსენებათ, გუშინ გავრცელდა საკმაოდ ხმაურიანი ინფორმაცია, სკანდალი გამწვავდა მას შემდეგ, რაც ბრიტანულმა მაუწყებელმა BBC-მ გამოაქვეყნა საგამოძიებო დოკუმენტური ფილმი ჯარედ ლეტო Hollywood's Dark Secret. ფილმში 10 სხვადასხვა ქალი საუბრობს მსახიობის მხრიდან არასათანადო ქცევაზე, რომელთაგან 4 მას ბრალს მძიმე სისხლის სამართლებრივ დანაშაულში სდებს. მედიაში ატეხილი ხმაურისა და მძიმე მტკიცებულებების მიუხედავად, მსახიობის წინააღმდეგ ოფიციალური სისხლის სამართლებრივი დევნა ან დაკავების ორდერი ამდრომდე არ გაცემულა. ლეტოს იურიდიული გუნდი კი აცხადებს, რომ ფილმში მოყვანილი ისტორიები ცილისწამებაა და ისინი საკუთარი უფლებების დაცვას სასამართლოში აპირებენ. ამ გახმაურებული თემის კიდევ უფრო მეტ დეტალს დაინტერესების შემთხვევაში გაეცნობით ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
7: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, 20 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. რეფორმის ფარგლებში განსაკუთრებულ აქცენტს უნივერსიტეტების დაფინანსების გაუმჯობესებაზე ვაკეთებთ აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. მიქანაძის განცხადებით, მთავარი ამოცანაა, რომ დაფინანსების ახალი მოდელი მაქსიმალურად მორგებული იყოს სახელმწიფო უნივერსიტეტების საჭიროებებზე. მინისტრმა უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი მოდელის დანერგვის პროცესში უნივერსიტეტების ჩართულობის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ ყველა გადაწყვეტილება სახელმწიფო უნივერსიტეტების რექტორებთან კონსულტაციის საფუძველზე იქნა მიღებული. ცნობისთვის, დღეს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით სახელმწიფო უნივერსიტეტების დაფინანსების ახალი მოდელი დამტკიცდა. დაფინანსების ახალი მოდელის დანერგვასთან დაკავშირებით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა გივი მიქანაძემ სამუშაო შეხვედრა გამართა, რომელშიც მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტის ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხი მართვის ჯგუფის წევრები, უმაღლესი განათლების დაფინანსების მოდელზე მომუშავე ექსპერტები და უნივერსიტეტის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ნაურუს მთავრობა აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის აღიარების გაუქმებაზე განცხადებას ავრცელებს. ნაურუს რესპუბლიკის მთავრობა აცხადებს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკისა და აფხაზეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების გაუქმების შესახებ. შესაბამისად, ნაურუს რესპუბლიკამ დაუყოვნებლივ გააუქმა თავისი დიპლომატიური ურთიერთობები სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან, შესაბამის ქვეყნებს ფორმალურად შევატყობინებთ. შესაბამისი დიპლომატიური არხებით ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ნაურუს მთავრობა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ცნობისთვის, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ნაურუმ აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. მუწყების ცნობით, საქართველო გამოთქვამს მზადყოფნას დაამყაროს ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს საერთო ინტერესების საფუძველზე ორმხრივი თანამშრომლობის გააქტიურებას. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ემი დიაზი იქნება. ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ალან პერსელმა საქართველოს ერთი კვირის წინ დატოვა. საქართველოში ამერიკის ელჩოს ინფორმაციით, ემი დიაზს სხვადასხვა დროს ეკავა შემდეგი თანამდებობები: საქმეთა დროებით ირწმუნებული და მისი ხელმძღვანელის მოადგილე ამერიკის ელჩოში, ლილონგვეში, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპულ საქმეთა ბიუროს, პოლიტიკისა და გლობალური საკითხების ოფისის დირექტორის მოადგილე, საკონსულო განყოფილების უფროსი ამერიკის საელჩოში, ჰარარეში, ასევე ნარკოტიკებთან ბრძოლის ჯგუფის ხელმძღვანელი ამერიკის საელჩოში ქაბულში. მისი სამუშაო გამოცდილება ასევე მოიცავს კანონის უზენაესობის მრჩევლისა და ამერიკის სამიტის კოორდინაციის პოზიციებს ამერიკის საელჩოში პანამაში, შიდა პოლიტიკური განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობას ამერიკის საელჩოში თბილისში, ვიცეკონსულის პოზიციას ამერიკის საელჩოში ჰარარეში, ასევე ვიცეკონსულის პოზიციას ამერიკის გენერალურ საკონსულოში მონტერეიში. ჩვენ უნდა მივცეთ რეფორმებს საბჭოს საშუალება, გარედან დაინახოს პარტიის მდგომარეობა, შეაფასოს და გვითხრას, რა არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ პარტიამ მოდერნიზება მოახდინოს. შემდეგ კოლეგიალური ორგანო ამ რეფორმების განხორციელებაზე პასუხის მგებლობასაც აიღებს და არჩევნებსაც დანიშნავს. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ბეჟაშვილმა პარტიის პოლიტსაბჭოს ხდომის შემდეგ მედიას განუცხადა: მისი განმარტებით პარტია ყრილობას 5 აგვისტოს გამართავს. საქართველოს პროკურატურამ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახმკვლელობის მცდელობის ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას უწყება ავრცელებს. უწყების ინფორმაციით, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 28 ივლისს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფიჩხოვოში არასრულწლოვანმა სიტყვერის შელაპარაკების ნიადაგზე დანით მეორე არასრულწლოვანს ჭრილობები მიაყენა, რის შედეგადაც დაზარალებულს მიადგა სიცოცხლისთვის სახიფათო მძიმე დაზიანებები. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1919 მუხლის ექვე პუნქტით: განზრახმკვლელობის მცდელობა დამამძიმებელ გარემოებაში წინასწარი ცნობით არასრულწლოვანის მიმართ წარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომად 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების

0: ეს პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობის სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს ნათქვამია ინფორმაციაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 21 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. Summer Gold Mix. 2 საათი. ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix.
2: 35 წუთია საქართველოსი ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დაალღიდან 169 სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას როგორც შევთანხმდით ურთიერთობის სტარტს 10-მდე გაგრძელდება ჩვენი ერთობლივი მოგზაურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში რომელსაც Cat Sai უერთდება გლობალური გოგონების ჯგუფი რომელმაც ახლახან ახალი სიმღერა Animal გამოუშვა მხიარული და ენერგიული ტრეკი მსმენელს თავისუფლებისკენ და საკუთარი თავის გამოხატვისკენ მოუწოდებს სიმღერა წარმოადგენს წამყვან წინასწარ რელიზს ჯგუფის მესამე მინი ალბომიდან Wild, რომელიც 14 აგვისტოს გამოვა, სიმღერის თან ავტორი გახლავთ Ed Sheeran-ი, რომელიც გამოთქვა, რომ შარშან, როცა კოლექტივის გნარლი მოისმინა, ჯგუფის ფანი გახდა და თავად შესთავაზა გოგონებს ერთობლივი სიმღერის დაწერა. სიმღერა თანხმად მუსიკალურ კლიპთან ერთად გამოვიდა, რომელიც გამოირჩევა კინემატოგრაფიული ჯაშუშური თრილერების მსგავსი ესთეტიკითა და მუქი წითელ-შავ ფერებში გარაცვეთილი თამამი ვიზუალით. აქ კი აუცილებლად გაუსვათ ხაზი იმპაქტს, რომ ოსკარ გოლში მონაწილეობს ლეგენდარული ოსკაროსანი მსახიობი დემი მური. ბუნებრივია ამ ახალ სიმღერას კლიპის თანხლებით თქვენ დაინტერესების შემთხვევაში ხილავთ ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმა Fortuna GZ. აქვე კი გეტყვით იმასაც, რომ ეს გახლავთ მესამე სიმღერა, რომელიც ჯგუფის 5 წევრის შემადგენლობით შეიქმნა, ვინაიდან ბენდის მეექვსე წევრმა თებერვლიდან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო დროებითი შემოქმედებითი პაუზა აიღო და ვიდეოში აქცენტი კეთდება სწორედ გოგონების იმიჯის ტრანსფორმაციაზე. Cat Sai ლოს-ანჯელესში გახლავთ დაფუძნებული საერთაშორისო არტისტებისგან შედგება ეს ჯგუფი, რომელიც 2023 წლის რეალიტი შოუს დებიუტ სტრიმ აკადემი ფარგლებში შეიქმნა და სლევანდელ გრემიზე ორი მათ შორის საუკეთესო ახალი არტისტის ნომინაციაც მიიღო. გაბრიელა მოვისმინოთ საზაფხულო განწყობისთვის.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Kia-ის ფარგლებში ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g. როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღი აზრი. გადაიაზრე არჩევანი.

0: Microbank EMBIC დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. EMBIC Bank წერტილი G.
1: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30

0: Neil Sedaka's absolutely ochros hit is 1959 წლის სიმღერის One Way Ticket-ის განსხვავებული ვერსია მოვისმინეთ ბრიტანული დისკო ჯგუფის Eruption შესრულებით დალღიდან. 1609 აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჰოლივუდის სავაჭრო პალატამ ცნობილი ადამიანების სია გაასაჯაროვა, რომელთაც ჰოლივუდის დიდების ხეივანში ვარსკვლავებს გაუხსნიან შერჩევის სპეციალურმა კომისიამ საერთო ჯამში. გასართობი ინდუსტრიის 6 სხვადასხვა კატეგორიიდან ვარსკვლავის მინიჭების 32 კანდიდატი დაასახელა და თუ ვინ არიან ისინი დაინტერესების შემთხვევაში, მოდი თავად გაიგეთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმიდან ფორტუნაჯი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: მე კი ახლა კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მოიღრუბლება, თუმცა მეტწილად უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. პარასკევი +20 გრადუსით მესტიაში 22 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი ოზურგეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება. ბათუმში +26 ფოთსა და ზუგდიდში +27 სოხუმსა და ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმაელი სხვალ ქართლსა და კახეთს, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები. ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო იქნება. ბორჯომში на 28 на плюс ნიშნით ახალციხესა და ცხინვალში 30, თელავში 31, გორში და ბოლოს ხანმოკლე წვიმაცველობები თბილისშიც ივლისის ბოლო დღეს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში +32 გრადუსი

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და ზონების მიმართულებით. Sokar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23-5555. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: 20 საათი 58 წუთი საქართველოს ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, ვაგრძელებთ მომზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დრო და დრო კი ეცნობით უამრავ საინტერესო და მნიშვნელოვან ინფორმაციას, მათ შორის პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს, რომელთაც ერთ სივრცეში აერთიანებს ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმა Fortuna Gym. კლასიკური მუსიკით სრულდება ეს საათიც, შემდეგ კი უკვე გავიგებთ იმ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაელოდეთ Fortuna-ს 21 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას დოდი ლოლაძესთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 21 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. რეფორმის ფარგლებში განსაკუთრებულ აქცენტს უნივერსიტეტების დაფინანსების გაუმჯობესებაზე ვაკეთებთ. აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. გივი მიქანაძის განმარტებით მთავარი ამოცანაა, რომ დაფინანსების ახალი მოდელი მაქსიმალურად მორგებული იყოს სახელმწიფო უნივერსიტეტების საჭიროებებზე. მინისტრმა უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი მოდელის დანერგვის პროცესში უნივერსიტეტების ჩართულობის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ ყველა გადაწყვეტილება სახელმწიფო უნივერსიტეტების რექტორებთან კონსულტაციის საფუძველზე იქნა მიღებული. ცნობისთვის, დღეს საქართველოს მთავრობის დაადგენილებით სახელმწიფო უნივერსიტეტების დაფინანსების ახალი მოდელი დამტკიცდა. დაფინანსების ახალი მოდელის დანერგვასთან დაკავშირებით საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ სამუშაო შეხვედრა გამართა, რომელშიც მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტის ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხი, მართვის ჯგუფის წევრები, უმაღლესი განათლების დაფინანსების მოდელზე მომუშავე ექსპერტები და უნივერსიტეტების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ნაურუს მთავრობა აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის აღიარების გაუქმებაზე განცხადებას არცელებს. განცხადებაში ნათქვამია: ნაურუს რესპუბლიკის მთავრობა აცხადებს სამხრეთ ოსეთის

0: ის რესპუბლიკისა და აფხაზეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების გაუქმების შესახებ. შესაბამისად, ნაურუს რესპუბლიკამ დაუყოვნებლივ გააუქმა თავისი დიპლომატიური ურთიერთობები სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან. შესაბამის ქვეყნებს ფორმალურად შევატყობინებთ შესაბამისი დიპლომატიური არხებით, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ნაურუს მთავრობა სოციალურ ქსელში აქვეყნებს. ცნობისთვის, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ნაურუმ აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. ის ნობი საქართველო გამოთქვამს მზადყოფნას და ამყაროს ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს საერთო ინტერესების საფუძველზე ორმხრივი თანამშრომლობის გააქტიურებას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა 5 აგვისტოს გამართება, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. გადაწყვეტილება პარტიის პოლიცსაბჭოს დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს. მისი განმარტებით დღევანდელ პოლიცსაბჭოს სხდომაზე დაინიშნა საორგანიზაციო ჯგუფი, რომელიც ყრილობას მოამზადებს. ჯგუფი 7 პირით განისაზღვრა ყრილობაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს. პოლიტიკური საბჭოს სხდომას პარტიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი თინა ბოკუჩავა არესწრებოდა პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს თინა ბოკუჩავას პარტიის წესდებით განსაზრული ორწლიანი უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის 8 ივლისს ამოეწურა. კობულეთში უბედური შემთხვევა მოხდა. სხვაში 50 წლამდე ასაკის მამაკაცი დაიღუპა. ინფორმაცია ფორტუნას საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში დაუდასტურეს. გავრცელებული ინფორმაციით გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზი გულის შეტევა გახდა. ცხედარი სანაპიროზე სხვამ გამორიყა. მაშველებმა ის წყლიდან ამოიყვანეს. საქართველოს პროკურატურამ ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის ჯგუფურად შეძენა შენახვის დარებისა და გასაღების მცდელობის ფაქტებზე სამპირს ბრალდება წარუდგინა. მუწყების ინფორმაციით საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ თურქეთის რესპუბლიკის სამმა მოქალაქემ საქართველოში სარეალიზაციოდ უკანონოდ შემოტანილი დაურეგისტრირებელი ცეცხლსასროლი იარაღებისა და საბრძოლო მასალის გასაღება განიზრახა, რაც მათ მართლსაწინააღმდეგოდ შეიძინეს და ასევე მართლსაწინააღმდეგოდ ინახა. პროკურატურამ დაკავებულების მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 22 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2-საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix.
2: ნამდვილად ასეა 2 საათიანი უწყვეტი საზაფხულო მიქსი გელოდებათ. მას შემდეგ რაც მე დავტოვებ სტუდიას და თქვენ მოგანდობთ იმ ჰიტებს, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, უდაო დაისახება თითოეული თქვენგანის განწყობაზე, შესაბამისად ნამდვილად ღირს გვავინდებ, რომ შეინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და 20 მინუტ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დავყიდან 6:09 საათის ბოლომდე თქვენთან ერთად ვიქნები მე, დობო, ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დროის ბოლო მონაკვეთში გახსნით კაილ მინოგი, რომელსაც სულ ახალ ფილმში ვიხილავთ. საქმე ისაა, რომ ის კვენტინ ტარანტინოსთან ერთად უელსის პატარა საპორტო ქალაქ პორტოკოლში ახალი დრამატული ფილმის გადაღებებზე დააფიქსირეს. ფილმის გადაღებები აქტიურად მიმდინარეობს და როგორც ცნობილია, კვენტინ ტარანტინო მასში მსახიობის ამპლუაში მოგვევლინება. სურათს კი იღებს ჯეიმი ადამსი. ეს გახლავთ ფილმი, რომელსაც ეკრანებზე ველოდებით 2027 წელს და მისი სახელწოდება მომდინარეობს ბობ დილანის 1975 წლის საკულტო სიმღერის Tangled Up in Blue. ბლუდან, რომელიც მოგვითხრობს შოუ-ბიზნესის ლეგენდების მენეჯერზე ჯეიკ სტრაუტზე, რომელიც იძულებულია საკუთარ წარსულსა და გრძნობებს გაუსწოროს თვალი. პროექტით უკვე არიან დაინტერესებული კრიტიკოსები, რადგან რეჟისორი ჯეიმი ადამსი ცნობილია თავისი უნიკალური სტილით, რაც გულისხმობს იმას, რომ მსახიობებს სრულ თავისუფლებას აძლევს ადამსი და სცენებს წინასწარ დაწერილი დიალოგების გარეშე სრული იმპროვიზაციით იღებს. მინოგისა და ტარანტინოს გარდა ფილმში ასევე სხვა ვარსკვლავებსაც ვიხილავთ, მათ შორის ჯეისონ აიზეკს, ელისონ უილიამსსა და რეპერ რიზას. მოვისმენთ Red Blooded Woman, ავსტრალიელი ვარსკვლავის შესრულებით, რომელიც დღემდე არ კარგავს აქტუალობას. ასევე ახლა ეს წუთებში სხვა ის არაერთი ჰიტი ჰიტზე, რომლებიც გვესიამოვნება.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918 1144.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმ

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი განულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
5: და უნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
4: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ფილ კოლინზი ფორტუნას საღამოს ეთერში, რომელიც 75 წლის ასაკში წელს როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში შესაყვან კანდიდატთა შორის დასახელდა და წილად ხვდა კიდეც პატივი პერფორმერთა კატეგორიაში გამხდარიყო ამ ლეგენდარული მუზეუმის წევრი. მოგეხსენებათ, წელს საერთო ჯამში 8 ახალი წევრი შეემატება როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზს. ოფიციალური ცერემონია გაწევრიანების, როგორც ცნობილია, 14 ნოემბერს ლოს-ანჯელესში გამართება. ფილ კოლინზის გარდა კი ეს პატევი ასევე ხვდა წილად ბილი აიდოლს, აირონ მეიდენს, ჯოი დივიჟენს, რომელიც მოგვიანებით ნიუ ორდერ გახდა, ოაზის, შადეის, ლუთერ ვანდროსსა და ბუთან კლენს. საერთო ჯამში თემატური კატეგორიის 17 პრეტენდენტი დასახელდა 2026-ში, რომელთა შორის 10 ნომინაცია პირველად 3-მა, მეორედ ხოლო 4-მა მესამედ მიიღო. მუზეუმში შესაყვანად ასევე განიხილებოდა The Black Crowes-ის, Mariah Carey-ის, Jeff Buckley-ის, Melissa Etheridge-ის, Lauryn Hill-ის, Inxis-ის, New Edition-ის, Pink-ისა და Shakira-ს კანდიდატურების, თუმცა მათ საომავლოდ კვლავ ვიხილავთ ნომინანტთა შორის და საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, ისინიც გახდებიან როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზის წევრები, თუმცა ამას დრო გვიჩვენებს. დრო კი 21:45 წუთია და უკვე დროა დღეისთვის ბოლჯერ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამიცვალოდებით ხვალ ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: შასე ხვალ დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მოიღრუბლება, თუმცა მეტწილად უმეტესად უნალი ქოჩ ჩაივლის დღე პლუს 20 გრადუსით მესტიაში, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ოზურგეთში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, პლუს 26 ფოთსა და ზუგდიდში, პლუს 27 სოხუმსა და ქუთაისში. ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს, 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურის მაჩვენებელი. რუსთავში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და ცხინვალში, პლუს 30, თელავში პლუს 31 გორში და ბოლოს ხანმოკლედაც ველოდებით ხვალ დედაქალაქში 31 ივლისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 32 გრადუს გაუტოლდება.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების გუახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gg
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gg-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი ზაზე.
3: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 22 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი უკრაინას 24 აგვისტოს უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს ეწვევიან. ამის შესახებ ინფორმაციას რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახური წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. წყაროების ცნობით ამერიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი და დონალდ ტრამპის სიძე ჯარედ კუშნერი უკრაინაში აგვისტოს მეორე ნახევარში ჩავლენ. უკრაინის დედაქალაქში ისინი მონაწილეობას მიიღებენ ღონისძიებებში, რომლებიც უკრაინის დამოუკიდებლობის 35 წლის თავს დაეთმობა. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ემი დიაზი იქნება. საქართველოში ამერიკის საელჩოს ინფორმაციით, ემი დიას დიპლომატიურ სფეროში საკმაოდ მდიდარი გამოცდილება აქვს. სხვადასხვა დროს ის მუშაობდა მალავიში ელჩის მოადგილედ და საქმეთა დროებით რწმუნებულად, ასევე ეკავა საელჩოების საკონსულო და განყოფილებების ხელმძღვანელის პოსტები ავღანეთში, ზიმბაბვესა და პანამაში. ქალბატონი დიაზი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მრავალჯერ არის დაჯილდოებული უმაღლესი ღირსებისა და განსაკუთრებული დამსახურების საპატიო ჯილდოებით, ნათქვამია საქართველოში ამერიკის საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. აქამდე საქართველოში ამერიკის ელჩის მოვალეობას ალან პერსელი ასრულებდა. პერსელმა საქართველო ერთი კვირის წინ დატოვა. რეგიონების განვითარების მნიშვნელობიდან გამომდინარე, თუ ვინმე შეიძლებოდა ეს პასუხისმგებლობა აეღოს, სწორედ მამუკა მდინარაძეა, გამორჩეული უნარებით, დიდი პოლიტიკური და მენეჯერული გამოცდილებით. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში მართველი გუნდის წევრი არჩილ ვერიძე წერს, როგორც ის აღნიშნავს, ძლიერი საქართველო ძლიერი რეგიონების გარეშე არ არსებობს. სწორედ ამიტომ რეგიონული განვითარება ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, წერს ვერიძე სოციალურ ქსელში. ეს მიუთითებს იმ კრიზისზე, რომელიც არის ივანიშვილის რეჟიმის შიგნით, ასე აფასებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ფავლენიშვილი რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღებას, რომელზეც მამუკა მდინარაძე დაინიშნება. როგორც ფავლენიშვილმა აღნიშნა, ფაქტია, რომ ქართული ოცნების შიგნით საქმე რთულად არის. ცნობისთვის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით სექტემბერში გაუქმდება რეგიონული განვითარების სამინისტრო და შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელზეც მამუკა მდინარაძე დაინიშნება. რაც შეეხება სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობას, რომელიც სამი თვის წინ შეიქმნა და მამუკა მდინარაძე ხელმძღვანელობდა, კობახიძის განმარტებით უწყება კანონით სექტემბრის პირველ კვირაში გაუქმდება, მანამდე კი ვაკანტური დარჩება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა 5 აგვისტოს 15 საათზე გამართება. როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, გადაწყვეტილება პარტიის პოლიტსაბჭოს ხევანდელ სხდომაზე მიიღეს. მისი თქმით, ხევანდელ პოლიტსაბჭოს სხდომაზე დაინიშნა საორგანიზაციო ჯგუფი, რომელიც ყრილობას მოამზადებს. ჯგუფი 7 პირით განისაზღვრა. ყრილობაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს. ხევანდელ პოლიტიკური საბჭოს სხდომას პარტიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი თინა ბოკუჩავა არ ესწრებოდა. შეგახსენებთ, პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს თინა ბოკუჩავას პარტიის წესდებით განსაზღვრული ორწლიანი უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის 8 ივლისს ამოეწურა. თბილისის მერიის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს განცხადებით, საბურთალოს რაიონში სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლის მიმდებარედ არსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე გადაადგილების ახალი სქემა შემუშავდა. მათივე ინფორმაციით, მუნიციპალური ტრანსპორტი შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით თავხელიძის ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას გამზირზე

0: ავტობუსის ზოლი დაემატება, თუმცა არ შეიცვლება სამანქანო ზოლების რაოდენობა არცერთი მიმართულებით. ასევე ქავთარაძის ქუჩაზე გამტარ უნარიანობის გაზრდის მიზნით დაემატება ერთი სამანქანო ზოლი, აზბეგის გამზერზე კი საგზაო მოძრაობა უცვლელი დარჩება. და ბოლოს ისევ უცხოეთს უბრუნდებით, პოლონეთის პრეზიდენტმა კაროლ ნავროცკიმ ხელი მოაწერა კანონს, რომლის თანახმადაც ქვეყნის სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში სმარტფონების გამოყენება აკრძალული იქნება. ახალი რეგულაციები ძალაში 2026 წლის 1 სექტემბრიდან ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან ერთად შევა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ხვალ დილით 9 საათზე ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრივ არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
3: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი ჰელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
5: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2

0: 33 133
1: ეს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა. პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთელი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
3: Да умебаши ხალს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიცკი.
2: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.